0: Itsy Bitsy by Night.
1: Celine, I have to leave.

0: were made to carry no burden. So come down.
1: Itsy Bitsy by Night.

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Mami, ce gust are încrederea!
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Mami, ce gust are încrederea?
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă. Pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
8: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții, ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucogramă completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
11: și cred foarte mult în faptul că noi într-adevăr putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
8: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
10: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu și recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
11: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
12: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
11: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
1: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
0: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
0: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
8: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
1: Zimi.
3: Da, Itzi, pe recepție, ca de obicei. Unde ați fost?
1: Am fost din nou în parc. Păi e vreme frumoasă afară și am profitat de ocazie ca să ne putem întâlni din nou cu prietenii noștri.
4: Da, Zimi, și am auzit copiii vorbind despre arici.
1: Da, știm cam ce este ariciul. E un animaluț cu țepi.
4: Dar ne-am gândit să aflăm mai multe despre el.
1: Așa că ne-am gândit să te întrebăm pe tine. Poate ne poți spune mai multe despre el.
3: Desigur, Bitzi.
4: Atunci te ascultăm.
3: Atunci să începem. Micuțul arici țepos este unul dintre cele mai bine cunoscute și iubite mamifere.
1: Dar de asta ne-am dat seama. Dar când a apărut?
3: Se crede, Bitzi, că primii arici au început să evolueze în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani. În timpul perioadei numită Oligocen. În comparație cu ariciul de astăzi, acele animale străvechi se asemănau mult mai bine cu șobolanul din zilele noastre. Spre sfârșitul erei următoare, Miocen.
4: Și de asta știam.
1: Eu nu.
3: În urmă cam cu 5 milioane de ani, aricii s-au răspândit și se găseau în întreaga lume, cu excepția Australiei, Americii de Sud, a Madagascarului și a regiunilor arctice.
4: Și arătau tot ca acum?
3: Nu chiar la fel, Itzi. Una din fosilele găsite aparținând acelei epoci este un arici păros gigant, cunoscut sub denumirea de Deinogalerix.
4: De asta nu știa.
3: Deinogalerix. Erau niște animale formidabile, mari cam cât un câine de dimensiune medie, și viețuiau în sudul Italiei. Se crede că hrana lor includea și alte mamifere.
1: Dar el e acum mult mai mic decât strămoșul lui.
3: Da, Bitzi, sunt mult mai mici. Aricii țepoși au în general cam aceeași dimensiune, având o lungime a capului și corpului de 20 până la 30 de centimetri și sunt acoperiți cu un mare număr de ace țepoase. Aceste ace sunt, de fapt, fire de păr modificate, mai rigide, mai dure. Fața și părțile de jos sunt acoperite cu o blăniță aspră. În caz de primejdie, anumiți mușchi specializați ai ariciului produc ridicarea țepilor, astfel încât aceștia înțepenesc într-o poziție amenințătoare sau animalul se ghemuiește într-un fel de minge, cu capul ascuns în interior, prezentându-se astfel unui posibil dușman drept o sferă impenetrabilă de țepi.
4: Înseamnă că e cam greu să fie atacat.
3: Da, Itzi, destul de greu, e adevărat.
1: Mai vorbește-ne despre felul în care arată.
3: Aricii au boturile lunguiețe, punctiforme, folositoare pentru a scurma pământul în timpul căutării hranei. Auzul lor este foarte fin, ceea ce face ca urechile lor să fie bine dezvoltate, cu toate că sunt mici ca dimensiuni și rotunjite. Excepția, după cum ne putem aștepta, este așa numitul arici cu urechi lungi. Da, pentru că are urechile semnificativ mai lungi și colorate în alb. Mai există ariciul de deșert din Asia și Africa de Nord, care are urechile mult mai lungi decât verișorul său din Europa.
4: Auzi, Bitzi, verișorul din Europa!
1: Nu-l mai întrerupe pe zimitor.
4: Gata, am tăcut.
3: Ariciul este, în general, un animal singuratic și nocturn. Noaptea este folosită pentru căutarea hranei, în timp ce ziua este utilizată pentru odihnă și somn. În ciuda faptului că aricii au picioare puternice și ghiare tari, adaptate pentru a săpa, speciile vest-europene își construiesc mai degrabă o vizuină de zi din iarbă și frunze uscate, ascunzișul dens al unor tufe sau al desișului de la suprafața solului, decât să stea să-și excaveze un locaș. Aceste vizuini nu sunt vizuini permanente. Animalul folosește o vizuină doar una sau câteva zile, după care se mută construindu-și o nouă locuință.
1: Wow! Dar asta înseamnă că își petrece o o mare parte din timpul vieții construind și iar construind.
3: Da, dar o mare parte a timpului vițișor petrece dormind.
4: Cum așa?
3: Ariciul posedă abilitatea de a deveni somnolent atunci când este necesar. În cazul speciilor europene, acest fapt se manifestă prin hibernarea din timpul lunilor de iarnă. Dar această abilitate este mai degrabă un răspuns la reducerea posibilității de a-și procura hrana zilnică decât la scăderea accentuată a temperaturii mediului ambient. Unele specii din deșert devin somnolente în timpul celor mai călduroase și aride perioade ale anului și acest lucru se întâmplă doar pentru a se menține la răcoare. Într-o asemenea situație, starea lor de somnolență poate fi descrisă drept hibernare.
1: Ha! La fel ca și urșii!
3: Ariciul vest-european își va dubla în mod normal greutatea în timpul lunilor de vară, cu scopul de a-și crea sub piele o rezervă de grăsime care să-i ajute în cursul iernii. Odată cu apropierea acestui anotimp, adică al iernii, animalul își construiește o vizuină bine delimitată. Vizuina este construită din frunze uscate și iarbă, ajungând uneori la o grosime de 50 de centimetri. Ariciul se cuibărește în vizuină, conferindu-i acesteia o formă convenabilă și tasează materialul din care aceasta este construită, făcându-l compact. Ca urmare, temperatura din vizuină rămâne constantă, necoborând niciodată sub temperatura de îngheț, indiferent de cât de frig ar fi în exterior.
1: Da, și când vine prima vară, hop și ariciul.
3: Oricând, între sosirea iernii și până târziu în decembrie, aricii se pot retrage în vizuinile lor, momentul fiind ales în funcție de rezervele proprii de grăsime și de posibilitatea de a-și mai găsi hrană în mediul înconjurător. De obicei, masculii sunt cei care își încep primii hibernarea, înaintea femelelor. Ei se trezesc ocazional și se aventurează în mediul exterior, dar nu se trezesc cu adevărat decât primăvara, atunci când întreaga lor rezervă de grăsime aflată sub piele este consumată.
4: Zimi!
3: Da, Iți!
4: Dar ce mănâncă ariciul?
3: Aricii sunt animale insectivore. Acest lucru presupune că cea mai mare parte a hranei lor se compune din insecte și diferite forme de nevertebrat. Hrana lor preferată constă din gândaci și râme.
4: Iaiu!
3: Dar le plac și omizile, urechelnițele și miriapodele. În plus, aricii se hrănesc și cu puii diferitelor păsări sau cu ouăle acestora. De asemenea, mănâncă semințe, fructe sau orice fel de plante. Hrana ariciului ne oferă multe informații despre locul unde acesta trăiește, deoarece el va prefera cu predilecție aceleași spații în care insectele lui favorite se găsesc din abundență. Speciile europene preferă zonele ce includ păduri deschise, lizierele pădurilor dese, locurile ierboase, prin poduri sau prin parcuri, așa cum ați întâlnit și voi. Speciile de deșert, cât și speciile cu urechile lungi, pot fi întâlnite într-un număr mare de habitaturi, dar se pare că nu agrează locurile ploioase, ci pe cele uscate unde își construiesc vizuinile. Aricii din zonele deșertice includ în hrana lor și diferite specii de cactuși. Insectele fiind în această zonă mult mai rare.
1: Ariciul și cactușii cred că au ceva în comun.
4: În mod sigur, piții au țepi atât unul cât și celălalt.
3: Sper că am reușit să vă răspund la câteva din întrebările voastre.
1: Ei, da, Zimi, tot într-adevăr, acum știm mai multe despre arici.
4: Da?
3: Eu va trebui să mă retrag acum. Așa că vă spun la revedere, Iții, și la revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimi Tot și nu uitați, aștept întrebările voastre în continuare pe adresa zimitot@itibiti.ro și promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimi Tot!
1: Ha! Ai auzit? Ariciul poate mânca și cactuși!
4: Sincer? Prefer cactuși în locul gândacilor și râmelor.
1: Nu cred că prefer nici cactușii. Pentru că nu ești arici.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descoldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Bună la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Itty, bună, Bitty, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Itty, bună, Bitty, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi!
2: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itty Bitty se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itty Bitty și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itty Bitty FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Spectacolul Jucăriilor. Ce-ar fi ca, pentru câteva minute, copilul tău să devină regizor, iar tu să primești un rol principal în spectacolul lui? Alegeți câteva jucării și inventați împreună o poveste. Poate fi vorba despre un ursuleț care merge la plajă sau o păpușă căreia este frică de apă și o mașină curajoasă care o ajută să-și învingă frica. Copilul decide ce se întâmplă, iar tu poți interpreta unul dintre personaje. Intră în joc, schimbă-ți vocea și lasă povestea să te surprindă. În spectacolul vostru nu există greșeli, există doar imaginație, joacă și multă voie bună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: misiunile lui Itzi și ale lui Biții.
1: Episodul 32.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 35Z4000X. Itzi și Biții călătoresc printre stele cu nava Zorar. Zimitot, adică eu, îi anunță că au primit un apel. Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane Zamax. Care este misiunea?
4: Despre ce este vorba, Maiamane?
3: Plecăm imediat să înlăturăm pericolul.
2: Mă tem că de data asta nu e chiar așa simplu. Bartarii au trimis o rachetă spre planeta Zizilon. O rachetă de mare putere, care ar putea distruge planeta Zizilon.
3: Și care e problema? Mergem, o interceptăm și o distrugem.
2: Măcar de-ar fi atât de simplu. Am trimis deja apărătorii galaxiei Xarazon să o intercepteze și să o distrugă. Dar a fost imposibil. Racheta are un avariș de duraton. Este un material care nu poate fi nici măcar zgâriat.
3: Ce ne rămâne de făcut?
2: Nu mare lucru. Deocamdată ce trebuie să faceți voi e să luați imediat legătura cu înțeleptul Lamar. S-ar putea să aibă el o soluție. Sper să reușiți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Zimitot, repede, fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar.
0: Aveți legătura.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Lamar.
5: Am înțeles că Maiamanul Zamax v-a povestit despre racheta care amenință planeta Zizilon.
3: Da? Și ne-a spus să luăm legătura cu tine.
5: Eu i-am cerut. Să vă spun despre ce este vorba.
4: Suntem urechi și antene.
5: După cum știți, de mult de tot, în galaxia Xarazon au trăit protozonieni.
4: Protozonienii, civilizația din trecut,
3: care avea o tehnologie cu mult mai avansată decât tot ce se găsește azi în toată galaxia Xarazon.
5: Da, eu am reușit să decodific un fragment dintr-un manuscris protozonian. Aici scrie că doar flexinul poate găuri aliajul de duraton.
3: Grozav! Dacă reușim să facem o gaură în carcasa rachetei Vartare, este ca și distrusă. Băgăm înăuntru grenade atomice și... POF!
4: Dar ce e flexinul și unde-l găsim?
5: Flexinul se află în jungla de pe planeta Gemozon. Mai mult nu am putut să descifrez. Noi nu cunoaștem foarte bine limba protozonienilor și nici manuscrisul nu s-a păstrat într-o stare foarte bună. Eu presupun că flexinul e o armă secretă care a rămas din cine știe ce motive în jungla de pe planeta Gemozon.
4: Înseamnă că misiunea noastră e să ne ducem pe planeta Gemozon.
3: Să căutăm flexinul prin toată jungla până dăm de el.
5: Exact. Trebuie să vă duceți urgent. Nu știm cât vă va lua până să găsiți flexinul. Între timp, racheta Vartare se apropie tot mai mult de planeta Zizilon. Hai, mergeți. Eu nu vă mai rețin. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce mai stai, Zimitot? Doar ai auzit! Du-ne în cea mai mare viteză pe planeta Gemozon!
0: Am înțeles!
4: Dar nu înainte de...
3: Biții!
4: Itzi!
3: Itzi!
4: Biții!
3: Itzi, biții, biții, itzi! De pe planeta Zizilon din galaxia
6: Foarte bine.
7: Zimi, tot fă-ne legătura cu Maiamanul Zamax, fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar, zimi tot cu toată viteza pe planeta Gemozon, zimi tot în sus, zimi tot în jos, dar când e să cântați cântecul de luptă, mereu uitați de mine.
4: De fiecare dată îl păcălim și el tot crede că uităm de el. Hai să-i cântăm!

0: spiritul rău să-ți întunece mintea, Varsar.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul? Raportează! Ce noutăți mi-aduci?
0: Întunecimea ta! Racheta de Duraton s-a apropiat deja foarte mult de planeta Zizilon. Au încercat să o doboare prin toate mijloacele. Normal, nu au reușit. Sunt disperați. Au aflat că Duratonul nu poate fi distrus.
1: Imaginez ce trebuie să fie acum la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Cred că e o panică grozavă. Alergă toți ca furnizicii care încotro.

0: Așa e. Am văzut-o de sus din nava Zorar înainte să aterizăm. Cred că se întinde pe toată planeta.
1: Și cum o să găsim noi Flexinul în toată jungla asta? Nici măcar nu știm ce căutăm.
0: Dacă stăm pe loc, nu avem cum să-l găsim. Așa că, hai, la drum. Aici, prin poiana asta, uite, aici.
1: Hai! Stai! Ia, uite! Ce ghemotoc de plana! O fi viu?
0: Nu știu. Hai să vedem.
1: Ce planiță albă și moale are. Nu mă pot abține să nu râd.
2: Ce-mi place. Și pe burtă te rog.
1: A vorbit. Ce m-a speriat.
0: Uite așa boticul mic și negru are.
2: Dar tu de ce nu mă mângâi? Haideți amândoi. Vrei să vă jucați cu mine?
0: Am vrea, dar ne grăbim. Noi avem o treabă importantă de făcut.
2: Ce treabă? Ce? Voi aveți antene în loc de ghemotop. Voi nu sunteți ghemozon?
0: Ghemozon?
2: Da, locuitorii planetei ghemozon.
0: De ce li se spune ghemozoni?
2: Pentru că toți au un cap. Dar mai bine îmi spuneți cine sunteți voi. Veți afla mai târziu cine și cum sunt ghemozonii.
1: Noi suntem Izzy și Bizzy de pe planeta Zizilon. Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
0: Și am venit aici să căutăm un Flexin. Deși nici noi nu prea știm ce e aia.
1: Dar tu cine ești? Cum te cheamă?
2: Eu nu știu nimic. Eu sunt mic.
1: Atunci o să-ți spunem. Cum să-i spunem Bizzy?
0: Toți suntem pe planeta Ghemozon. El seamănă cu un ghemotoc. O să-i spunem ghemotoc. Îți place?
2: Îmi place.
0: Dar știi cumva unde putem găsi Flexinul?
2: Da, știu eu unde e. Veniți după mine, după mine.
1: Haide, te urmăm.
0: Și cine mai locuiește pe planeta asta în afară de tine?
2: Ghemozoni. Da, dar sunt cu toții așa de serioși. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Voi sunteți mai, nu știu cum, mai altfel.
1: Nouă ne-ar plăcea să ne jucăm cu tine. Din păcate avem altă treabă. Trebuie să găsim Flexinul.
0: De fapt, ce e Flexinul ăsta? E o armă secretă?
2: Da, e o armă secretă. Uite, trebuie să o luăm în direcția aia. Poți să te rog ceva?
0: Da, spune.
2: Dacă tot mergem în direcția aia, aia, da, aruncă-mi, te rog, un băț acolo. Eu fug după el, îl iau, îndinț și l-aduc înapoi. Și pe urmă să mă scalmi pe burtă și să mă lauzi, da?
0: Bine, uite, prinde!
1: Ce drăguț e! Îmi amintește de Ruf Ruf, cățelușul Lamei.
0: Numai că Ghemotoc vorbește.
1: Dacă ar putea vorbi și Ruf Ruf, oare ce ar spune?
0: Îți spun eu, ar spune exact ca Ghemotoc. Aruncă-n bățul, scarpină-mă pe burtică.
3: Am adus bățul. Uite, scarpină-mă pe burtică și mă aruncă odată. Hai, scarpină-mă.
0: Bine, te scarpin. Dar mergem de atâta timp. Când ajungem la Flexin?
2: Uite, e după stânga aia mare. Hai, aruncă bățul în direcția aia. Din 3 aruncături de băț am ajuns.
0: Bine. Uite,

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, mai ales în aceste momente de mare cumpăr.
0: Maiamane, racheta de Duraton se apropie din ce în ce mai mult de noi. Am încercat să o distrugem prin toate mijloacele, dar a fost imposibil. Duratonul nu poate fi distrus de nimic, nici măcar de torpilele fotonice. În curând, racheta va lovi planeta Zizilon.
1: Pentru asta trebuie să treacă mai întâi prin câmpul energetic de protecție al planetei pe care l-am instalat noi.
0: Va trece cu siguranță. Am testat deja. Duratonul nu poate fi oprit de niciun câmp energetic.
1: De la înțeleptul la mare, ce vești mi-aduci? A reușit să descifreze manuscrisul produzonian?
0: Parțial. Acolo scrie că doar flexinul poate distruge Duratonul. Nu am putut afla ce este acest flexin. Presupunem că e o armă secretă lăsată de mult de către protozonienii în jungla de pe planeta Gemozon.
1: Asta e un lucru bun. Trimiteți de grabă niște apărători ai galaxiei Xarazon pe planeta Gemozon să caute flexinul.
0: Iții și cubiții sunt acolo și scormonesc jungla.
1: Foarte bine. Aveți vreo veste de la ei?
0: Încă nu, Maiamane.
1: Sper să-l găsească repede. Nu mai avem mult timp la dispoziție.
0: Te vom ține la curent cu toate noutățile, Maiamane.
1: Așa să faceți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: bine după el. Aleargă exact ca rufru.
1: E foarte bine. Ai uitat că ne grăbim?
0: Nu, nu. Nu am uitat. Gata, gata, uite. Am ajuns după stâncă.
1: Dar unde e flexinul? Aici nu e nimic.
0: Am uitat eu. Nu mai e aici. Unde-o fi? E în capătul celălalt al zunglei. Hai, hai, repede. Hai, ține ajunge prima la copacul ăla. Stai ușor. Nu mai pot.
1: Gemotoc, noi nu avem 6 picioare ca tine. Și nici nu ne putem rostogoli așa cum faci tu.
0: Hai, aruncați-mi bățul și eu mă duc să-l aduc înapoi. Hai, hai, hai.
1: Bine, dar hai repede. Ne grăbim.

0: Spiritul rău să-ți întunece mintea, stăpâne!
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul! Ce vrei să-mi aduci?
0: Foarte bune! Racheta mare foarte puțin și trece prin câmpul energetic al planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Foarte bine! Dacă distruge planeta Zizilon, în scurt timp vom cuceri toată galaxia Xarazon!

0: tragem de o grămadă de timp și nu mai găsim odată flexinul ăla. Nici nu știm cum arată.
1: Încă puțin, încă puțin. E după dealul ăla, e după deal.
2: Nimeni mi-a spus asta. E după dealul, celălalt baie în valea. Aia ta după stânca, aia. Ce-a fost asta?
0: Uite acolo, un meteorit în iarubă.
3: Încă fumegă.
2: Încă unul. Și încă unul.
0: O ploaie de meteoriți. Să ne ascundem.
4: Hei, copii! Da, da, voi, voi! Veniți imediat în adăpost.
2: Cu noi vorbește?
4: Da, cu voi. Veniți imediat aici în adăpost. Începe ploaia de meteoriți.
0: Repede! Hai, în adăpost! Mulțumim!
2: Stai! Unde-i Gemotoc?
0: Ai, uite-l afară! Gemotoc! Hai aici! Să nu te lovească meteoriții!
3: Ce?
0: Cum? Iti, tu vezi ce văd eu?
2: Nu știu ce vezi tu, dar eu îl văd pe Gemotoc cum roade meteoriți.
0: Asta văd și eu!
4: De ce vă mirați? Așa fac toți pe planeta Gemozon. Fiecare locuitor are câte unul pe care îl poartă pe cap. Se prinde cu cele 6 piciorușe de capul nostru și când ne prinde o ploaie de meteoriți, ne apără!
0: Cum?
4: Păi cum? Cum se apropie un meteorit de capul nostru? El îl ronță imediat, așa cum face și acum. Fără ei, nu ne-am descurca. Pe planeta noastră plouă zilnic cu meteoriți. Flexin! Flexin! Hai, băiatul! Hai, băiatul! Ajunge! Hai aici! Vino încoace!
2: Uite-l că vine!
0: Hai și tu aici! Cum i-ai spus?
4: Flexin! El e Flexin!
0: Cum? Gemotoc e Flexin?
4: Da! Așa îl cheamă!
0: Dar nu, ne-ai spus că nu știi cum te cheamă!
1: Păi altfel nu ar fi rămas să ne jucăm în junglă! Și a fost așa de frumos cum mi-aruncați voi bățul!
0: Adică tu ești Flexin? Înțeleptul Lamar ne-a trimis pe planeta Gemozon să luăm Flexinul. Cu ajutorul lui se oprim racheta vartarilor care se îndreaptă către planeta Zizilon. Dar cum poate el să găurească Duratonul, materialul din care este făcută racheta?
4: Foarte simplu, îl roade, așa cum roade și meteoriții. Are cei mai duri dinți din toată galaxia.
2: Dacă știam de la început...
0: Hai repede! Poate mai avem o șansă să prindem racheta vartară.

0: Am ajuns din urmă racheta.
1: Iți, da, uită-te repede pe hublou. Uite-o. Ua! Ce mare e! Zi-mi tot, lipește nava zorar de rachetă.
0: Acționez electromagneții. Țineți-vă bine, ne lipim de racheta vartare. Gata, ne-am lipit.
1: Acum deschide ușa de siguranță.
0: Am deschis ușa.
2: Deci asta e învelișul de Duraptor. Hai, Flexim, să vedem de ce ești în stare.
1: Hai, Chemotoc, roade!
3: Ce poftă mi-era să mi fi curzi ceva tare și să rog puțin.
1: Uite ce gaură mare a făcut Chemotoc în racheta vartare.
0: Gata, am închis ușa. Acum dezactivez electromagneții. Ne desprindem de racheta vartare.
1: Zi-mi tot, cu toată viteza, ne depărtăm de rachetă. Grenadele cu explozie întârziată o să explodeze dintr-un moment în altul.
0: Țineți-vă bine, accelerez.
1: Pe geam.
4: Uite racheta! Dar de ce nu explodează?
5: Gata! Am scăpat de racheta vartare!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Manezamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce vești mi-aduci?
0: Foarte bune, Maya Mane. Racheta de Duraton trimisă de Vartari a dispărut pur și simplu de pe radar. S-a făcut un punct luminos și pe urmă a dispărut. Probabil a explodat.
1: Era și timpul. Încă puțin și ar fi ajuns pe planeta Zizilon. Înseamnă că Izzy și Biții au reușit să găsească flexinul și să distrugă racheta.
0: Maya Manezamax, ai legătura cu Izzy și Biții.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Mane.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Gata, Maya Mane. Racheta Vartară nu mai există.
1: Știam eu că o să reușiți. Spuneți-mi și mie, ce e flexinul? Cum arată?
2: E aici cu noi. E un animalut plenos ca un gemotoc de blană. E foarte zucăuș.
4: Acum mergem în jungla să ne jucăm?
2: Mergem. Merită o joacă grozavă.
4: De-abia aștept.
3: L-ai auzit, Maya Manezamax? El e flexin. El a reușit să facă o gaură în carcasa de Duraton a rachetei. Pe urmă, am băgat grenade explozive pe acolo și... puf! Gata, racheta Vartară!
1: Ați făcut o treabă grozavă, copii. Galaxia vă e recunoscătoare.
2: De fapt, nu nouă, lui Flexin.
1: Bravo! Acum duceți-le înapoi în jungla de pe planeta Gemozon. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul!

0: lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum te aștepți. Au crezut că flexinul este o armă performantă, când colo era un animal cu puteri nemai întâlnite. Dar nimic nu-i mai surprinde pe iții și biții. Au rezolvat și de această dată misiunea. L-au dus pe Flexin înapoi în jungla de pe planeta Gemozon, așa cum i-au promis, și s-au jucat cu el cu bățul. Când era joaca întoi, a trebuit să-i întrerup. Mi-a părut rău. Se jucau așa de frumos, dar ce să fac? A trebuit să le fac legătura cu Maiamanul Zamax, care tocmai îi chema pentru o nouă misiune. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro. Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
6: De la efort la sport, e doar sportissimo.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
8: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primă.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Ici?
1: Da?
0: De ce peștii sar din apă când plouă?
1: Ca să nu se ude mai rău.
2: Radu.
1: Că n-au umbrele?
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Pentru că vor să facă din când în când un duș.
1: Bici, te provoc.
0: Ok.
1: Suntem în deșert.
0: Așa.
1: Împreună cu 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
0: Multe cămile aici.
1: Păi da, câte cămile fac în total? 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
0: În total fac îngrozitor de mult praf.
1: Bravo, Biții!
0: Ațelegi? Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
1: Ești un vrăjitor?
0: Nope.
1: Un magician?
0: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
1: Un țânțar?
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Liniștea.
1: Biții, ce bună e

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se zic apasă, apasă, apasă, apasă.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
1: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
2: Da.
1: Și ceilalți copii aleargă spre tine?
2: Da, și cine ajunge primul la perete și când mă întorc trebuie tot să stea nemișcat și cine mișcă este din joc.
3: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mult.
1: Și în minim câți?
2: 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 10. Vâlăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
2: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
3: Ce mai urmează acum?
4: Ah, da, încă o tură de joacă.
5: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
0: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
6: Mai încet, mai încet!
7: Nu.
6: Mai ușor cu viteza.
7: Nu?
6: Te miști mai încet ca mine.
7: Nu.
6: Nu știu.
0: Iuhu!
6: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
6: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Itzy, focul.
6: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
6: Mama?
7: Nu.
6: O gumă de șters.
0: Da!

0: spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roy Maș, dublată în limba română.
2: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Fazan. Unul zice alfabetul în minte și zice A, tare. Și apoi unul zice stop și va trebui să zică cuvântul cu care să înceapă cu litera aceea. Și nu are voie să blocheze pe celălalt dacă e primul lui cuvânt. La a doua tură poți să-l închizi. Dacă cuvântul tău se termină cu nt sau cu literele care nu poți să începi o altă propoziție, un cuvânt, nu l-ai blocat. Și până nu face fazan, nu a pierdut. Dacă te blochezi de 5 ori, că prima oară ai F, apoi A, și apoi Z, și apoi A, și apoi N.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Succes, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube ITBITI, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBITI FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Care crezi tu că sunt superputerile naturii?
5: Natura este relaxantă, un loc în care te poți bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
3: Grija pentru natură este o superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii ITBITI de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
9: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBITI FM.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că în condiții de vânt puternic, un parc eolian poate produce într-o singură zi energie suficientă pentru a alimenta un oraș de dimensiuni medii? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Grigore Antipa. Bun găsit, dragi prieteni! Credem că nu-i nimeni printre noi care să nu fi vizitat, măcar o dată în viață, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Muzeul acela cu schelete de dinozauri și cu tot felul de fluturi și pești și insecte, unde poți să vezi scene din viața animalelor și păsărilor din toată lumea, așezate ca în fotografie, dar la câțiva centimetri de tine. Vulpa care stă la pândă, pui de uliu așteptându-și mama în cuib, ursul polar și șarpele cu clopoței, toți sunt vecini în Muzeul Antipa. Dacă cine știe cum și de ce n-ați ajuns până acum să-l vizitați, nu vă grăbiți prea tare. Este închis de aproape un an, până la începutul anului 2010. Dar când se va redeschide, se spune că va fi și mai și. Nu știm încă, e surpriză. Ceea ce știm e că dacă până acum nu puteam atinge nimic în muzeu, de la anul vor exista stări în care chiar vom fi invitați să o facem. Muzeul este unul dintre cele mai spectaculoase din țara noastră și poartă numele celui care l-a condus vreme de 52 de ani, întemeietorul muzeologiei moderne și primul oceanolog român, Grigore Antipa. Grigore Antipa, fiul avocatului Vasile Antipa și al zoiței Nicolau, s-a născut la Botoșani la 7 decembrie 1867. În perioada 1880-1885, Grigore Antipa și Emil Racoviță au fost colegi de bancă la Institutele Unite din Iași, avându-i ca profesor pe eminenții Grigore Cobălcescu, Petre Poni și Ade Xenopol. În 1885, Grigore Antipa s-a înscris la Facultatea de Științe și Medicină a Universității din Iași, la secția de Științe Naturale. Dar, convins de fratele său, Nicolae Leon, viitorul întemeietor al parazitologiei românești, Grigore Antipa întrerupe cursurile și pleacă împreună cu acesta la Iena, în Germania, unde devine elevul renumitului profesor Ernst Haeckel, inventatorul ecologiei. În toamna lui 1888, la propunerea lui Haeckel, Grigore Antipa face un stagiu de cercetare de câteva luni la stațiunea zoologică de la Villefranche-sur-Mer. Se cercetează pești, viața peștilor și vietăților din ape. În aceeași perioadă, cu ocazia amenajării Muzeului Oceanografic și a acvariului din Monaco, îl întâlnește pe Principele Albert, care îl îndeamnă pe Grigore Antipa să înceapă studiul complex al Mării Negre. La 9 martie 1891, Grigore Antipa își ia doctoratul cu mențiunea Summa Cum Laude. În lucrarea sa de doctorat studiază așa numitele meduze fixate din familia Lucernarida și studiind, cu prilejul unor cercetări întreprinse la Capri, în Italia, Antipa descoperă o nouă specie de meduză fixată, pe care o numește Capria Sturzii. Tot acum, la nici 25 de ani, Grigore Antipa preia conducerea pescăriilor statului și a Muzeului de Istorie Naturală. În 1893, Grigore Antipa pornește într-o expediție de 4 luni în jurul Mării Negre, pentru care regele Carol I i-a pus la dispoziție crucișătorul Elisabeta. Antipa studiază biologia marină, descoperă specii noi de pești, pe care le descrie în unele din cele peste 110 lucrări publicate. Om practic, Grigore Antipa a elaborat o lege a pescuitului în România, atât de eficientă încât a fost preluată și de alte țări. Sprijinit tot de regii Carol I și Ferdinand, a elaborat un plan de exploatare rațională a pescărilor din Lunca și Delta Dunării, care în 10 ani a dublat producția de pește și de icre negre, îmbunătățind substanțial și viața pescarilor, grupați în Cherhanalele Cooperative din Lunca și Delta Dunării.
0: Tot în 1893, anul în care Grigore Antipa pornește în explorarea vieții din Marea Neagră, la București se ridică Palatul Cotroceni, înconjurat de un parc cu vegetație bogată. În Germania, Burckhardt proiectează prima armă de foc ce folosește o parte din energia focului precedent pentru a încărca următorul cartuș, pe care o numește armă automată. Cehul Antonin Dvorak compune Sinfonia din lumea nouă și americanul Whitcomb Judson devine eroul industriei textile, inventând fermoarul.
4: Grigore Antipa este considerat unul dintre primii ecologi ai Europei, numărându-se printre puținii care au sesizat importanța mediului în viața oricărei ființe. Mai mult decât atât, Antipa a pus bazele unei științe interdisciplinare, numită bioeconomia. Astfel a pornit mișcarea ce a revoluționat politica resurselor naturale, atât la nivel european, cât și planetar. În 1907, pe când reorganiza Muzeul de Istorie Naturală din București, Antipa inventează dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluția și organizarea muzeelor de istorie naturală. Dioramele sunt scenele acelea extraordinare cu animale împăiate, manechine și tot felul de obiecte care fac să pară că totul este real, înghețat ca într-o fotografie tridimensională, dar la un pas de tine. Se spune că la anul, când se va redeschide muzeul, dioramele vor fi deschise. Vă imaginați? Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Grigore Antipa. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin iate sin he u mama zis una galinga bebe.

0: my.
1: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iții! Bună, Biții! De ce nu se duce capra neagră la mare?
2: Pentru că îi place la munte.
3: Știu eu! Pentru că îi place la țară. Aba nu! Pentru că îi place la oraș.
1: Pentru că e deja bronzată.
4: Bună, Iții! Bună, Biții! Ce este verde și alergă prin pădure?
2: Micul verde de pădure?
3: Frunzele verzi din copaci?
2: O broască rătăcită.
3: A zis că alergă, Biții.
2: O broască alergătoare.
4: O haită de castraveți.
5: Bună, Iții, bună, Biții. Știți de ce căuiecioara în zbor?
3: Ca să nu se plictisească.
2: Că îi place să se audă.
3: Că e cârâitoare. Na.
5: Schimbă viteza.

sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici totul wow, wow, aici totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe iți, biții, pentru

0: Trăiește-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Cine adună cele mai multe scoși de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractissimo!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine ce înșeie cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului, cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata e bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Zimi.
4: Da, Itzy, pe recepție, ca de obicei. Unde ați fost?
1: Am fost din nou în parc. Păi e vreme frumoasă afară și am profitat de ocazie ca să ne putem întâlni din nou cu prietenii noștri.
2: Da, Zimi, și am auzit copiii vorbind despre arici.
1: Da, știm cam ce este ariciul. E un animaluț cu țepi.
2: Dar ne-am gândit să aflăm mai multe despre el.
1: Așa că ne-am gândit să te întrebăm pe tine. Poate ne poți spune mai multe despre el.
4: Desigur, Bitsy.
2: Atunci te ascultăm.
4: Atunci să începem. Micuțul arici țepos este unul dintre cele mai bine cunoscute și iubite mamifere.
1: Hai, dar de asta ne-am dat seama. Dar când a apărut?
4: Se crede, Bitsy, că primii arici au început să evolueze în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani. În timpul perioadei numită Oligocen. În comparație cu ariciul de astăzi, acele animale străvechi se asemănau mult mai bine cu șobolanul din zilele noastre. Spre sfârșitul erei următoare, Miocen.
2: Și de asta știam.
1: Eu nu.
4: În urmă cam cu 5 milioane de ani, aricii s-au răspândit și se găseau în întreaga lume, cu excepția Australiei, Americii de Sud, a Madagascarului și a regiunilor arctice.
2: Arătau tot ca acum?
4: Nu chiar la fel, Itzy. Una din fosilele găsite aparținând acelei epoci este un arici păros gigant, cunoscut sub denumirea de Deinogalerix. Deinogalerix. Erau niște animale formidabile, mari cam cât un câine de dimensiune medie, și viețuiau în sudul Italiei. Se crede că hrana lor includea și alte mamifere.
1: Dar el e acum mult mai mic decât strămoșul lui.
4: Da, Bitsy, sunt mult mai mici. Aricii țepoși au în general cam aceeași dimensiune, având o lungime a capului și corpului de 20 până la 30 de centimetri și sunt acoperiți cu un mare număr de ace țepoase. Aceste ace sunt, de fapt, fire de păr modificate, mai rigide, mai dure. Fața și părțile de jos sunt acoperite cu o blăniță aspră. În caz de primejdie, anumiți mușchi specializați ai ariciului produc ridicarea țipilor, astfel încât aceștia înțepenesc într-o poziție amenințătoare sau animalul se ghemuiește într-un fel de minge, cu capul ascuns în interior, prezentându-se astfel unui posibil dușman drept o sferă impenetrabilă de țepi.
2: Înseamnă că e cam greu să fie atacat.
4: Da, Itzy, destul de greu, e adevărat.
1: Mai vorbește-ne despre felul în care arată.
4: Aricii au boturile lunguiețe, punctiforme, folositoare pentru a scurma pământul în timpul căutării hranei. Auzul lor este foarte fin, ceea ce face ca urechile lor să fie bine dezvoltate, cu toate că sunt mici ca dimensiuni și rotunjite. Excepția, după cum ne putem aștepta, este așa numitul arici cu urechi lungi. Da, pentru că are urechile semnificativ mai lungi și colorate în alb. Mai există ariciul de deșert din Asia și Africa de Nord, care are urechile mult mai lungi decât verișorul său din Europa.
2: Auzi, Bitsy, verișorul din Europa!
1: Nu-l mai întrerupe pe Zimitor.
2: Gata, am tăcut.
4: Ariciul este, în general, un animal singuratic și nocturn. Noaptea este folosită pentru căutarea hranei, în timp ce ziua este utilizată pentru odihnă și somn. În ciuda faptului că aricii au picioare puternice și ghiare tari, adaptate pentru a săpa, speciile vest-europene își construiesc mai degrabă o vizuină de zi din iarbă și frunze uscate, în ascunzișul dens al unor tufe sau al desișului de la suprafața solului, decât să stea să-și excaveze un locaș. Aceste vizuini nu sunt vizuini permanente. Animalul folosește o vizuină doar una sau câteva zile, după care se mută construindu-și o nouă locuință.
1: Wow! Dar asta înseamnă că își pătrece o mare parte din timpul vieții construind și iar construind.
4: Da, dar o mare parte a timpului bițișo petrece dormind.
2: Cum așa?
4: Ariciul posedă abilitatea de a deveni somnolent atunci când este necesar. În cazul speciilor europene, acest fapt se manifestă prin hibernarea din timpul lunilor de iarnă. Dar această abilitate este mai degrabă un răspuns la reducerea posibilității de a-și procura hrana zilnică decât la scăderea accentuată a temperaturii mediului ambient. Unele specii din deșert devin somnolente în timpul celor mai călduroase și aride perioade ale anului și acest lucru se întâmplă doar pentru a se menține la răcoare. Într-o asemenea situație, starea lor de somnolență poate fi descrisă drept hibernare.
1: Ha! La fel ca și urși!
4: Ariciul vest-european își va dubla în mod normal greutatea în timpul lunilor de vară, cu scopul de a-și crea sub piele o rezervă de grăsime care să-i ajute în cursul iernii. Odată cu apropierea acestui anotimp, adică al iernii, animalul își construiește o vizuină bine delimitată. Vizuina este construită din frunze uscate și iarbă, ajungând uneori la o grosime de 50 de centimetri. Ariciul se cuibărește în vizuină, conferindu-i acesteia o formă convenabilă și tasează materialul din care aceasta este construită, făcându-l compact. Ca urmare, temperatura din vizuină rămâne constantă, necoborând niciodată sub temperatura de îngheț, indiferent de cât de frig ar fi în exterior.
1: Da, și când vine primăvara, hop și ariciul.
4: Oricând, între sosirea iernii și până târziu în decembrie, aricii se pot retrage în vizuinile lor, momentul fiind ales în funcție de rezervele proprii de grăsime și de posibilitatea de a-și mai găsi hrană în mediul înconjurător. De obicei, masculii sunt cei care își încep primii hibernarea, înaintea femelelor. Ei se trezesc ocazional și se aventurează în mediul exterior, dar nu se trezesc cu adevărat decât primăvara, atunci când întreaga lor rezervă de grăsime aflată sub piele este consumată.
2: Zimi!
4: Da, Iții!
2: Dar ce mănâncă ariciul?
4: Aricii sunt animale insectivore. Acest lucru presupune că cea mai mare parte a hranei lor se compune din insecte și diferite forme de nevertebrat. Hrana lor preferată constă din gândaci și râme.
1: Iaiu!
4: Dar le plac și omizile, urechelnițele și miriapodele. În plus, aricii se hrănesc și cu puii diferitelor păsări sau cu ouăle acestora. De asemenea, mănâncă semințe, fructe sau orice fel de plante. Hrana ariciului ne oferă multe informații despre locul unde acesta trăiește, deoarece el va prefera cu predilecție aceleași spații în care insectele lui favorite se găsesc din abundență. Speciile europene preferă zonele ce includ păduri deschise, lizierele pădurilor dese, locurile ierboase, prin poduri sau prin parcuri, așa cum ați întâlnit și voi. Speciile de deșert, cât și speciile cu urechile lungi, pot fi întâlnite într-un număr mare de habitaturi, dar se pare că nu agrează locurile ploioase, ci pe cele uscate, unde își construiesc vizuinile. Aricii din zonele deșertice includ în hrana lor și diferite specii de cactuși.
1: Ai!
4: Insectele fiind în această zonă mult mai rare.
1: Ariciul și cactușii cred că au ceva în comun.
2: În mod sigur, biții au țepi atât unul cât și celălalt.
4: Sper că am reușit să vă răspund la câteva din întrebările voastre.
1: Ai, da, Zimi, tot într-adevăr, acum știm mai multe despre arici.
2: Da?
4: Eu va trebui să mă retrag acum. Așa că vă spun la revedere, Iții, și la revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot și nu uitați, aștept întrebările voastre în continuare pe adresa zimitot@itibiti.ro și promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
1: Ha! Ai auzit? Ariciul poate mânca și cactuși!
2: Sincer? Prefer cactuși în locul gândacilor și râmelor.
1: Nu cred că prefer nici cactuși. Pentru că nu ești arici.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromanesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromanesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Tu știi jocul Jenga? Am auzit că e super tare.
3: Regulile sunt: trebuie să construiești cu piese, trei piese întinse, după trei piese cu boi de întinse, apoi alte trei cu boi de întinse și tot așa până se face cel mai mare și după ce turn. Și când se termină, iei cele din mijloc și iei din cele de mijloc, scoți cele din mijloc ca să poți să le pui sus. Ar putea să se dorâme.
2: Gata, m-am prins! Este jocul acela în care jucătorii scot pe rând câte o piesă dintr-un turn și fiecare piesă scoasă de jos este pusă în partea de sus a turnului și se creează un turn din ce în ce mai înalt. Și dacă nu ai grijă, când scoți piesa de jos, turnul poate să cadă și ai pierdut.
1: Ha! Bravo!
2: Joacă! Joacă!
1: Aha!
2: Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce superputere are mașina voastră?
1: Cred că una din superputerile mașinii noastre e să ne conducă cu atenție și cu grijă și să ne întoarcem întotdeauna cu bine. Dar dacă e să o luăm așa ca superputeri extraordinare, are și de-astea.
2: Răbdătoare, cred că este. Și înțelegătoare, aș putea spune. Și o bună confidentă, pentru că la noi în mașină se discută tot felul de lucruri, iar ea nu ne dă de gol niciodată. Rămân toate acolo, în interiorul mașinii noastre, toate discuțiile, toate secretele, toate aventurile și toate poveștile noastre, nu?
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Două adevăruri și o minciună!
3: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc! Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ziți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio, Raza, Itzi, Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: ca Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Biții, te joci și te răcorești!
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
3: Zimi!
4: Da, Itzi, pe recepție, ca de obicei. Unde ați fost?
3: Am fost din nou în parc. Păi e vreme frumoasă afară și am profitat de ocazie ca să ne putem întâlni din nou cu prietenii noștri.
5: Da, Zimi, și am auzit copiii vorbind despre arici.
3: Da, știm cam ce este ariciul. E un animaluț cu țepi.
5: Dar ne-am gândit să aflăm mai multe despre el.
3: Așa că ne-am gândit să te întrebăm pe tine. Poate ne poți spune mai multe despre el.
4: Desigur, Biții.
5: Atunci te ascultăm.
4: Atunci să începem. Micuțul arici țepos este unul dintre cele mai bine cunoscute și iubite mamifere.
3: Hai, dar de asta ne-am dat seama. Dar când a apărut?
4: Se crede, Biții, că primii arici au început să evolueze în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani. În timpul perioadei numită Oligocen. În comparație cu ariciul de astăzi, acele animale străvechi se asemănau mult mai bine cu șobolanul din zilele noastre. Spre sfârșitul erei următoare, Miocen.
5: Și de asta știam,
3: eu nu.
4: În urmă cam cu 5 milioane de ani, aricii s-au răspândit și se găseau în întreaga lume, cu excepția Australiei, Americii de Sud, a Madagascarului și a regiunilor arctice.
5: Și arătau tot ca acum?
4: Nu chiar la fel, Itzi. Una din fosilele găsite aparținând acelei epoci este un arici păros gigant, cunoscut sub denumirea de Deinogalerix.
5: De asta nu știa.
4: Deinogalerix. Erau niște animale formidabile, mari cam cât un câine de dimensiune medie, și viețuiau în sudul Italiei. Se crede că hrana lor includea și alte mamifere.
3: Dar el e acum mult mai mic decât strămoșul lui.
4: Da, Biții, sunt mult mai mici. Aricii țepoși au în general cam aceeași dimensiune, având o lungime a capului și corpului de 20 până la 30 de centimetri și sunt acoperiți cu un mare număr de ace țepoase. Aceste ace sunt, de fapt, fire de păr modificate, mai rigide, mai dure. Fața și părțile de jos sunt acoperite cu o blăniță aspră. În caz de primejdie, anumiți mușchi specializați ai ariciului produc ridicarea țepilor, astfel încât aceștia înțepenesc într-o poziție amenințătoare sau animalul se ghemuiește într-un fel de minge, cu capul ascuns în interior, prezentându-se astfel unui posibil dușman drept o sferă impenetrabilă de țepi.
5: Înseamnă că e cam greu să fie atacat.
4: Da, Itzi, destul de greu, e adevărat.
3: Hai, mai vorbește-ne despre felul în care arată.
4: Aricii au boturile lunguiețe, punctiforme, folositoare pentru a scurma pământul în timpul căutării hranei. Auzul lor este foarte fin, ceea ce face ca urechile lor să fie bine dezvoltate, cu toate că sunt mici ca dimensiuni și rotunjite. Excepția, după cum ne putem aștepta, este așa numitul arici cu urechi lungi. Da, pentru că are urechile semnificativ mai lungi și colorate în alb. Mai există ariciul de deșert din Asia și Africa de Nord, care are urechile mult mai lungi decât verișorul său din Europa.
5: Auzi, Biții, verișorul din Europa!
3: Nu-l mai întrerupe de zimitor.
5: Gata, am tăcut.
4: Ariciul este, în general, un animal singuratic și nocturn. Noaptea este folosită pentru căutarea hranei, în timp ce ziua este utilizată pentru odihnă și somn. În ciuda faptului că aricii au picioare puternice și ghiare tari, adaptate pentru a săpa, speciile vest-europene își construiesc mai degrabă o vizuină de zi din iarbă și frunze uscate, în ascunzișul dens al unor tufe sau al desișului de la suprafața solului, decât să stea să-și excaveze un locaș. Aceste vizuini nu sunt vizuini permanente. Animalul folosește o vizuină doar una sau câteva zile, după care se mută construindu-și o nouă locuință.
3: Wow! Dar asta înseamnă că își petrece o mare parte din timpul vieții construind și iar construind.
4: Da, dar o mare parte a timpului Biții și-o petrece dormind.
5: Cum așa?
4: Ariciul posedă abilitatea de a deveni somnolent atunci când este necesar. În cazul speciilor europene, acest fapt se manifestă prin hibernarea din timpul lunilor de iarnă. Dar această abilitate este mai degrabă un răspuns la reducerea posibilității de a-și procura hrana zilnică decât la scăderea accentuată a temperaturii mediului ambient. Unele specii din deșert devin somnolente în timpul celor mai călduroase și aride perioade ale anului și acest lucru se întâmplă doar pentru a se menține la răcoare. Într-o asemenea situație, starea lor de somnolență poate fi descrisă drept hibernare.
3: Ha! La fel ca și urșii!
4: Ariciul vest-european își va dubla în mod normal greutatea în timpul lunilor de vară, cu scopul de a-și crea sub piele o rezervă de grăsime care să-i ajute în cursul iernii. Odată cu apropierea acestui anotimp, adică al iernii, animalul își construiește o vizuină bine delimitată. Vizuina este construită din frunze uscate și iarbă, ajungând uneori la o grosime de 50 de centimetri. Ariciul se cuibărește în vizuină, conferindu-i acesteia o formă convenabilă și tasează materialul din care aceasta este construită, făcându-l compact. Ca urmare, temperatura din vizuină rămâne constantă, necoborând niciodată sub temperatura de îngheț, indiferent de cât de frig ar fi în exterior.
3: Da, și când vine prima?
4: Oricând, între sosirea iernii și până târziu în decembrie, aricii se pot retrage în vizuinile lor, momentul fiind ales în funcție de rezervele proprii de grăsime și de posibilitatea de a-și mai găsi hrană în mediul înconjurător. De obicei, masculii sunt cei care își încep primii hibernarea, înaintea femelelor. Ei se trezesc ocazional și se aventurează în mediul exterior, dar nu se trezesc cu adevărat decât primăvara, atunci când întreaga lor rezervă de grăsime aflată sub piele este consumată.
5: Zimi!
4: Da, Iți!
5: Dar ce mănâncă ariciul?
4: Aricii sunt animale insectivore. Acest lucru presupune că cea mai mare parte a hranei lor se compune din insecte și diferite forme de nevertebrat. Hrana lor preferată constă din gândaci și râme.
5: Iaiu!
4: Dar le plac și omizile, urechelnițele și miriapodele. În plus, aricii se hrănesc și cu puii diferitelor păsări sau cu ouăle acestora. De asemenea, mănâncă semințe, fructe sau orice fel de plante. Hrana ariciului ne oferă multe informații despre locul unde acesta trăiește, deoarece el va prefera cu predilecție aceleași spații în care insectele lui favorite se găsesc din abundență. Speciile europene preferă zonele ce includ păduri deschise, lizierele pădurilor dese, locurile ierboase, prin poduri sau prin parcuri, așa cum ați întâlnit și voi. Speciile de deșert, cât și speciile cu urechile lungi, pot fi întâlnite într-un număr mare de habitaturi, dar se pare că nu agrează locurile ploioase, ci pe cele uscate unde își construiesc vizuinile. Aricii din zonele deșertice includ în hrana lor și diferite specii de cactuși. Insectele fiind în această zonă mult mai rare.
3: Ariciul și cactușii cred că au ceva în comun.
5: În mod sigur, piții au țepi, atât unul cât și celălalt.
4: Sper că am reușit să vă răspund la câteva din întrebările voastre.
3: Ai, da, Zimi, tot într-adevăr, acum știm mai multe despre arici.
5: Da?
4: Eu va trebui să mă retrag acum. Așa că vă spun la revedere, Iții, și la revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot și nu uitați, aștept întrebările voastre în continuare pe adresa zimitot@itibiti.ro și promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot!
3: Ha! Ai auzit? Ariciul poate mânca și cactuși!
5: Sincer? Prefer cactuși în locul gândacilor și râmelor.
3: Nu cred că prefer nici cactușii. Pentru că nu ești arici.

Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
5: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce superputere are mașina voastră?
1: Cred că una din superputerile mașinii noastre e să ne conducă cu atenție și cu grijă și să ne întoarcem întotdeauna cu bine. Dar dacă e să o luăm așa ca superputeri extraordinare, are și de-astea.
2: Răbdătoare, cred că este, și înțelegătoare, aș putea spune, și o bună confidentă, pentru că la noi în mașină se discută tot felul de lucruri, iar ea nu ne dă de gol niciodată, rămân toate acolo, în interiorul mașinii noastre, toate discuțiile, toate secretele, toate aventurile și toate poveștile noastre, nu?
1: Mhm.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: de 20 de ani.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: doop.
1: Aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: locurile aici, bici.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Popa, mopa, roca, toca.
1: Popa, moca, roca, toca.
3: Popa, moca, roca, toca.
2: Ini, mini, mai, nimo.
1: Ini, mini, mai, nimo.
3: Ini, mini, mai, nimo.
2: Nu, e cini.
1: Cum se numește jocul ăsta?
2: Se numește încălcitora lindei. O să vă opun pe cea mai grea. Opa, nopa, cropa, cioca. Bopa, nopa, tropa, soca. Cotora, nimot. Ada, na, parachino. Extra grea. Oca, toca, toca, boca. Cini, cini, cruca, noca. Cur, nice, motarit, ini, croc, ingino.
1: Dar ce limbă e asta? E o limbă inventată de tine?
2: Limba popcornului.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți binții, te joci și te răcoiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: Ce te enervează pe tine?
2: Când cineva mă roveste. Adică când nimeni nu-mi cumpără ce vroiam. Mă enervează, uite, astăzi m-am enervat.
5: De ce?
2: Rău de tot.
5: De
2: multe ori mă enervez. Tati nu înțelege nimic. Când vrea ceva, nu înțelege nimic.
6: Mă enervează când nu mă înțeleg cu mulți oameni pentru că nu prea apreciază felul meu de a fi, de a vorbi foarte mult. Mă enervează când greșesc la pian, adică mă străduiesc să-mi ies de a greșesc, dar știu că mă pot controla și încerc aceste greșeli să le repar și să devin mai bun.
4: Vocea copiilor.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce cu burta în sus și cu spatele în jos? Musca pe tavan.
2: Cine are 4 picioare, nu e vacă, nici leu, nici cal și are aci.
0: Ariciul!
2: Da.
0: Ce se întâmplă dacă strănută un elefant?
2: Trecutem în jungla.
0: Bravo!

0: The sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Stați e bunul foc de tabără.
4: Să ne încăldurească. Radio, plaza, itzi, bici, te jos și te rocolesc.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi!
4: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: pe povestea de prânz.
1: Dragilor, o să vă spun acum povestea cea mai nouă atracție. E o după-amiază norată. După ce și-au terminat temele, cei mici se cam plictisesc. Nu pot ieși afară, așa că își fac de lucru prin casă. Călin se joacă cu niște mașinuțe, iar Ioana răsfoiește o revistă primită prin poștă, plină de reclame. Călin, vin o să-ți arăt ceva. Ce este? Iară mi-a arăt vreo rochie care-ți place? Hai, nu fi răutăcios, uite ce scrie aici.
2: Ce scrie? Citește-mi tu.
1: Uite, uite, s-a deschis un loc de joacă în celălalt capăt al orașului. Are pistă pentru role și skate, terenuri de tenis și badminton, un lac pe care ne putem juca cu bărcuța ta cu telecomandă. Trebuie să mergem neapărat cu bicicletele. Sună bine! Când mergem acolo, spuse și Călin. Păi, ce zici de weekendul acesta? Cred că se va face frumos afară până atunci. Nu mai mergem în părculețul de pe strada noastră. Sâmbătă dimineață îi cerem voie mamei și ne ducem acolo. Abia aștept! Și într-adevăr, vremea se îmbună. Ioana își luă rolele, iar Călin skate-ul. Vrea să încerce niște figuri noi pe care le văzuse la copiii mai mari. Și-au luat și rachetele de tenis, dar barca cu telecomandă primită de la unchiul lor era cam mare. Nu-i nimic, spuse Călin. O punem într-un rucsac și o duc eu pe bicicletă. Au încărcat totul și au luat și mâncare destulă, pentru că tot vor sta mai mult dacă străbat orașul, iar mama le-a dat voie. Bucuroși, nevoie mare, au pornit la drum. Tot timpul au vorbit și au făcut planuri pentru ziua minunată pe care o vor petrece împreună în parc. După vreo jumătate de oră de pedalat, copiii ajung în sfârșit. Dar ce să vezi? În loc de pistă pentru role, numai pietre și găuri în asfalt. Pe terenul de tenis iarba era trecută de brâu, iar de lac, ce să mai zicem, o baltă plină de gunoaie pe care

0: te duci cu sacul. Nu mai credeți tot ce auziți. Altă dată când vreți să faceți ceva nou sau să mergeți într-un loc necunoscut, întrebați mai întâi pe cineva de încredere, din familie sau dintre prieteni. De data aceasta nu e mare pagubă. Ați făcut și voi o plimbare. Acum hai, spălați mânuțele și treceți la masă. Am pregătit ceva bun. Cei mici mâncară cu poftă, apoi plecară tot în părculețul de pe strada lor, unde au țopăit și s-au jucat cu drag toată ziua.
1: Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: the question.
1: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
2: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Este ora 3!
1: Pescărușii mănâncă tăiței!
2: Radio Plaza, iți bici, te joci și te răcărești!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10

0: vorbească calm. În loc de explicații lungi, putem spune: în 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde. Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de ești obraznic, putem spune: nu este în regulă să vorbești așa. Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce urare ai pentru planetă?
5: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitraș, cu psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre corpul și alegerile noastre. Vorbește cu cel mic despre corpul său într-un mod calm și firesc. Spune-i că trupul lui îi aparține și că are dreptul să refuze o îmbrățișare, un pupic sau o atingere care îl face să se simtă inconfortabil. Exersați împreună câteva răspunsuri simple. Nu vreau acum, te rog să te oprești sau prefer să facem cu mâna. În același timp, învață-l să respecte alegerile celorlalți. Înainte de a îmbrățișa sau de a lua pe cineva de mână, poate întreba: pot să te îmbrățișez? Respectul începe atunci când ne ascultăm unii pe ceilalți și acceptăm atât un da, cât și un nu.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
2: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: pinci. În picioare am o pinci.
1: Radio Vraja. Ete bici. Te toți te la coreți.
2: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 6. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 90-4000X. Itzi și Bici călătoresc prin spațiu cu nava Zorar. Deodată, nava este lovită de un obiect misterios.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Ne-a lovit ceva sau ne-am lovit de ceva.
1: O fi o mină spațială pusă de vartari. Hai să o distrugem.
2: Exclus. Dacă era o mină, exploda.
1: Bici, cu violență nu rezolvi nimic. Ar trebui să vedem ce e. Zimitot!
2: Scannerul exterior din zona impactului nu mai poate oferi informații.
1: Ce atâta vorbărie! Itzi, hai să ieșim în spațiu să vedem ce e.
2: Să nu uitați de costumele anti-flapser.
1: Da, ai dreptate. Dar asta ce e? Nu am decât casca roșie și costumul verde. Păi nu se asortează deloc. Cum să ies eu așa în spațiu cosmic cu cască roșie și costum verde? O să ajung de râsul galaxiei. Pune-ți odată casca aia. Nu e nimeni să te vadă pe o rază de 10 zaxta în lumină. Cum nimeni? Păi uite, mă văd eu. Cum adică te vezi tu? E destul că mă văd eu. Și nu-mi place ce văd. Cască roșie și costum verde. Termină odată cu prostiile și îmbracă-te mai repede. A, bine, sunt gata. Dar nu te uita prea mult la mine, că nu mă plac deloc. Nu mă asortez. Hai să ieșim în spațiu și mai termin odată. Fetele astea, cine să le mai înțeleagă?
2: Deschid trapa.
3: Ce plăcut e! Nu am mai ieșit de mult în spațiu. Ar trebui să ieșim mai des.
4: Mie nu prea-mi place. Uite ce poziții caragioase avem. Cum plutim.
3: Hei, ușor, stai lângă mine.
4: Bine, stau lângă tine.
3: Uite acolo, lângă navă. De asta ne-am lovit.
4: Chestia asta mare, argintie și lucitoare în formă de ou? Ce e?
3: Nu știu! Zimitot, ajută-ne să băgăm în navă obiectul care ne-a lovit!
2: Imediat! Este o capsulă de salvare care provine de pe planeta celor cu o singură antenă. Ea poate adăposti un singur pasager. Neavând sistem propriu de ghidare, pasagerul se congelează prin criogenie pentru că nu se știe cât va pluti prin spațiu până când va fi recuperat de altă navă.
1: Criogenie, Zimitot?
2: Da, este un procedeu prin care se produc temperaturi foarte joase. Corpul căruia îi se aplică acest procedeu se congelează. Este conservat și poate rămâne așa mulți zacstani.
1: Am mai învățat ceva astăzi.
5: Hai să deschidem capsula ca să-l decongelăm.
1: N-am mai văzut niciodată un locuitor de pe planeta celor cu o singură antenă. Seamănă cu noi, numai că are doar o singură antenă în mijlocul capului. Dar ce micuț e! Așa sunt toți?
2: Nu, acesta este un copil de Tolozai 2. Acum îi voi reactiva funcțiile biologice.
0: Unde mă aflu? Ce frig e!
5: Te afli pe nava, Zorar! Noi te-am găsit și te-am decongelat! Eu sunt Biți!
1: Și eu sunt Tici!
0: Vă mulțumesc că m-ați salvat, prieteni! Eu sunt Mini și vin de pe planeta celor cu o singură antenă! Voi aveți două antene? Înseamnă că sunteți de pe planeta celor cu două antene!
1: Nu! Noi suntem de pe planeta Zizilon!
0: Da! Ce bine vă stă cu două antenuțe!
1: Să știi că și ție îți stă bine cu antenuța. Te face mai interesant.
5: Bine, bine, vorbim mai târziu de antenuțe. Cum ai ajuns în capsula de salvare?
0: Să vă povestesc ce s-a întâmplat. Niște spioni vartari au pătruns pe planeta noastră și au instalat chiar în centrul ei un dispozitiv foarte ciudat, ca o sferă mare de cristal care are un ochi înăuntru. Chestia asta emite un fel de unde telepatice care au pus stăpânire pe gândirea locuitorilor planetei cu o singură antenă. Toți au început să extragă simbozină pentru vartari. Au devenit ca un fel de sclavi, dar aparatul nu are putere asupra gândirii copiilor până la Tolozai 3. Noi am încercat să-i oprim pe părinți să lucreze pentru vartari, dar ei au spus că noi le vrem răul și ne-au închis pe toți într-o hală mare. Eu sunt singurul care am reușit să fug cu capsula de salvare. Bine că m-ați găsit.
5: Trebuie să-l informăm pe Maiamanul Zamax. Zi-mi tot, fă-ne legătura.
2: Aveți legătura.
5: Maiamane Zamax, noi tocmai l-am salvat pe Mini de pe planeta celor cu o singură antenă, care ne-a povestit că...
6: Știm totul. Am trimis niște trupe de zizilonieni, dar ele s-au întors împotriva noastră și au început să ne atace. Gândirea lor a fost influențată de aparatul instalat de vartari.
5: Mini ne-a povestit că aparatul nu are nicio putere asupra gândirii copiilor de până la Tolozai 3.
6: Asta e singura salvare. Iți, Biți, trebuie să vă duceți pe planeta celor cu o singură antenă să distrugeți aparatul. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat!
1: Hai, Zimitot! Cu toată viteza înainte!
2: Ca să ajungem în timp util, trebuie să utilizăm motorul superfotonic, care merge mai repede ca lumina. Motorul superfotonic consumă foarte multă energie, așa că eu mă voi deconecta pentru a reduce consumul, iar voi veți trece pe pilot automat. Mă conectați când ajungeți la destinație.
5: Vom merge cu viteză superluminică! Dar nu înainte de...

0: lui, că mereu îl uitam. Ei, Zimita, ți-a plăcut că ți-am cântat și ție?
1: Degeaba, Iti, nu te poate auzi. Ai uitat că s-a decuplat ca să nu consume energie.
0: Ai dreptate, săracu. Tocmai când ne-am adus aminte și i-am cântat și lui, nu ne-a putut auzi. O să-i povestesc când o să se reconecteze.
1: Înainte, cu viteză maximă! Gata! Am ajuns! Uitați-vă pe hublou!
2: Aia este hala unde sunt închiși copiii.
1: Cum intrăm în ea fără să ne descopere?
2: Prin canalele de aerisire.
1: Conectează-l pe Zimitot.
0: Îl conectez acum.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Am ajuns cu bine? Constat că suntem chiar în apropierea unei hale.
1: E hala unde sunt ținuți prizonieri copiii sub tolozai târei.
0: Să știi că ți-am cântat și ție, dar nu ai auzit că erai deconectat.
3: Sunteți drăguți, nu trebuie să mințiți ca să mă faceți să mă simt mai bine. Eu știu că ați uitat de mine.
0: Bă, n-am uitat, pe cuvânt că ți-am cântat. Uite, dacă vrei, îți mai cântăm o dată.
3: Mulțumesc, dar nu mai e timp. Trebuie să aterizăm.
2: Curați-vă prin gaura asta. Așa. Ușor, ușor.
0: Gata, am trecut. Acum pe unde o luăm?
2: Veniți după mine. Pe aici, prin țevile astea. Aplecați-vă, să nu vă vadă nimeni. Aproape am ajuns. Aveți grijă la cabluri. Să nu le atingeți. Vă puteți electrocuta. Am trecut cu bine. Haideți să intrăm pe ușa asta. Uitați-vă acolo, în mijlocul halei. Vedeți sfera aia mare de cristal?
1: Da! Ce strălucitoare e!
2: Ăla e dispozitivul care trebuie distrus.
0: Dar e plin de locuitorii planetei care îl păzesc cu strășnicie. Nu ne putem apropia fără să fim văzuți.
1: Trebuie să creăm o diversiune. Avem nevoie de toți copiii de pe planeta voastră. Să mergem să-i eliberăm. Mini, unde i-au închis pe copii?
2: Eu am fugit cu capsula și nu mai știu unde i-au dus pe copii.
0: Am și eu o idee. Îmi pun căciulița asta pe cap. Uite așa, așa. Îmi ascund una din antene în căciulița și las doar o antenă afară. Așa, uite. Acum parcă sunt un copil de pe planeta celor cu o singură antenă.
1: Iti, nu e timp de joacă. Avem o misiune importantă de îndeplinit.
0: Pici, dar cine ți-a spus că mă joc? Eu mă deghizez în copil și mă las prinsă. Ei or să mă aducă acolo unde i-au închis pe toți copiii. Și pe urmă o să...
1: Stai! Am o idee grozavă! O să-ți dau la tine un transmițător. Eu am să aflu unde te-au dus și am să vin să eliberez toți copiii. Ce genial sunt! Ce idee bună am avut!
0: Tu? Păi a fost ideea mea. Tocmai vreau să spun că iau la mine un transmițător, dar n-am apucat să spun că m-ai întrerupt tu.
1: Ba nu e adevărat! Asta spui acum! Dacă nu mă gândeam eu la transmițător, te lăsai prinsă degeaba!
2: Hei, nu e timp de ceartă! Nu mai contează a cui a fost ideea. Hai să o punem în practică.
1: Ține transmițătorul ăsta. Ai grijă să nu-l vadă nimeni. Când o să te închidă, să-l pornești. Eu, cu Mini, te vom localiza și vom veni să vă eliberăm.
0: L-am pus în buzunar. Uite, nici nu se observă. Am plecat.
1: Succes! Ai grijă! Mini, noi hai la nava Zorar ca să ne uităm pe monitor. Să o localizăm pe Iti.

0: Stai!
1: Nu mă prinde, nu mă prinde!
0: Stai pe loc, nu fugi! Stai că te-am prins! Oh, ia vino cu mine!
1: Au, dă-mi drumul!
0: Te închid aici împreună cu ceilalți copii. Toți sunteți niște sabotori!
1: Ce înseamnă sabotori?
0: Adică nu ne lăsați să facem ce vrem. Să extragem simbozina pentru Varsar.
1: A, da? Au, mă doare!
0: Acolo să stai.
1: Ce brutal e! M-a lovit!
2: Te-au prins și pe tine? Mai sunt copii în libertate?
3: Ați și-a dat jos căciulița și are două antene?
2: E un zizilonian.
1: Eu sunt Tici, apărător al galaxiei și am venit să vă salvez.
4: Cum o să ne salvezi dacă te-au închis și pe tine?
1: Da, dar nu vă pierdeți speranța. Ia uite ce scoate eu din buzunar. Un inițiator spart. Oh, când m-a trântit bruta aia aici, mi s-a spart inițiatorul. Acum Tici nu mă mai poate găsi niciodată.

0: aflăm unde sunt închiși copiii.
1: Îți arăt acum. Deschid monitorul ăsta mare, pe care e reprezentată schema halei spațiale. Când Iti va da drumul la transmițător, noi vom vedea un punct roșu luminos acolo unde e ea și vom ști să ne ducem după ea. Da, dar ce se întâmplă cu ea de nu mai deschide odată emițătorul?
0: Lumina asta verde care pâlpâie aici la baza ecranului, ce e?
1: E de rău! Asta înseamnă că emițătorul lui Iti s-a stricat și nu mai emite.
0: Dacă s-a stricat transmițătorul, cum o vom găsi?
1: Nu știu. E încurcată rău de tot situația.
0: Păi nu spuneați în cântecul vostru că Zimi tot știe tot? Hai să-l întrebăm pe el.
1: El știe tot atunci când are informația înmagazinată în memorie. Informația asta nu are de unde să o aibă.
0: Eu am încredere în Zimi tot. Ați cântat așa de frumos despre el încât eu chiar cred că el știe tot. Hai să-l întrebăm.
1: Bine. Oricum nu avem nimic de pierdut. Zimi tot!
2: Nu mă întrerupe, sunt ocupat.
1: Ce faci?
2: Comunic cu computerul central al halei spațiale. Este o conversație foarte plăcută.
1: Întreabă-l repede unde sunt copiii.
2: L-am întrebat. Copiii sunt în sectorul L24.
0: Ah, știu unde sunt. I-au închis într-o magazie.
1: Să mergem să-i salvăm.

0: el fugea după noi și noi fugeam repede să nu ne prindă.
1: Nu v-a fost frică?
0: Păi nu mai aveam timp de asta. Pe urmă am ieșit repede din zigalon și el pe urmele noastre. Eu am luat-o printr-o parte a stâncii și un cap s-a luat după mine. Biții s-a dus pe partea cealaltă și celălalt cap s-a luat după el. Noi am sărit și capetele s-au înodat. Așa l-am învins pe monstru și așa am devenit noi apărătorii galaxiei.
2: Avo, ce viteji ați fost!
3: Spune-ne cum a fost când l-ați salvat pe înțeleptul amar. S-a auzit în toată galaxia de isprava voastră.
0: Păi a fost cam așa. Eu am vrut să ia Biții! Ce bine îmi pare că te revad!
4: Ce mie! Nu credeam că o să ne mai vedem.
0: Dar cum m-ați găsit că transmițătorul s-a spart și n-am mai putut să vă transmit niciun semnal?
4: Ce întrebare! Doar sunt apărător al galaxiei și nu mă dau bătut de la nimic.
3: Nu e timp de pierdut. Să vă explic ce aveți de făcut. Trebuie să creăm o diversiune.
1: Ce e aia diversiune?
3: Adică voi o să fugiți prin toate părțile și locuitorii adulți o să fugă după voi să vă prindă. Sfera de cristal o să rămână nepăzită. Eu și Cuici o să mă strecor și o să distrugem sfera. Atunci părinții voștri și toți locuitorii planetei vor scăpa de câmpul hipnotic și se vor trezi la realitate. Hai, repede, ieșiți pe ușă. Nu vă împuziți! Acum? Acum e momentul! Toți locuitorii au fugit după copii și nimeni nu mai păzește sfera. Hai!
0: Ce mare e sfera de aproape!
4: Și ce ochi mare are înăuntru! Nu avem timp să ne mirăm. Scoate neutralizatorul să tragem în ea. Praf stelar o facem!
0: Nu se întâmplă nimic. Nici măcar n-am zgâriat-o.
5: Supuneți-vă.
0: Ce urât se uită la mine ochiul ăla din sfera de cristal.
4: Nu! Nu te uita la el că te hipnotizează.
0: Parcă nu avea efect asupra copiilor.
5: Până acum nu aveam putere asupra copiilor pentru că nu dispuneam de suficientă energie. Acum, după ce toți locuitorii planetei au muncit din greu și au extras simbozina, avem suficientă energie. Am să mă încarc și am să vă domin gândirea, chiar dacă sunteți copii.
0: Aoleu, simt cum mi se învârtește capul și antenele îmi sunt grele.
4: Nu te lăsa, Iti! Rezistă! Eu și mie îmi sunt antenele grele.
5: Încă puțin și sunteți în puterea mea, apărătoare galaxiei.
0: Nu mai pot. Ce urât se uită ochiul ăla la mine. Ah, simt că o să cedez.
4: Iti! Scoate repede oglinda aia a ta în care te priveai când erai cu casca roșie și costumul verde.
0: La ce-ți trebuie oglinda mea? Tocmai acum?
4: Nu mă întreba, dă-mi-o repede!
0: Bine, poftim, ține-o.
4: Acum o îndrept spre ochiul ăsta mare. Așa! Na! Hipnotizează-te singur! Suc!
5: Ce se întâmplă? Simt că eu intru în puterea mea, adică în propria mea putere, îmi modific gândirea, nu mai știu cine sunt, ce vreau, de ce vreau, ceea ce vreau, cine sunt, cine...
0: Acum înțeleg! I-ai pus oglinda în față și se hipnotizează singur!
5: Ești sub comanda mea! Adică eu sunt sub
6: comanda mea.
5: Eu pe mine, pe propriul meu, eu tot.
6: Eu cu eu. Vrea cineva să se joace cu mine?
4: Ferește aici! Să nu te rănească cioburile!
0: Uh-huh!
7: mulțumim pentru ajutor!
8: Spiritul bun să vă lumineze mintea!
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: La revedere, Mini!
7: La revedere, Iți!
0: Sper să ne

0: Aveți legătura cu maiamanul Zamaț.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane.
2: Felicitări, Iții și Biții. Vă mulțumim că i-ați salvat pe locuitorii planetei celor cu o singură antenă.
1: De unde ai știut că am reușit?
2: Trupele de zizilonieni pe care le-am trimis pe planeta celor cu o singură antenă și-au revenit. Li se pare că au avut un vis urât în care se luptau cu noi. Am înțeles din primul moment că ați reușit să distrugeți dispozitivul vartarilor. Vă mulțumim!
1: Cu plăcere! Acum, la drum spre noi misiuni!
0: Poate data viitoare o să vă aduceți aminte și o să cântați și despre mine.
1: Dar am cântat! Pe cuvânt de zizilonia!
3: Zău că ți-am cântat! Erai deconectat și nu ai putut să auzi! Dar ți-am cântat! Să știi!
0: Da, știu că nu au mințit. Nu eram deconectat total. Nici voi să nu mințiți, pentru că sunt cu scanerele pe voi. Aveți grijă. Acum vă spun la revedere, spiritul bun.

0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce te enervează pe tine?
0: Când cineva mă rovește. Adică când nimeni nu-mi cumpără ce vroiam. Mă enervează, uite, astăzi m-am enervat.
1: De ce?
0: Rău de tot. De multe ori mă enervează. Tati nu înțelege nimic. Când vrea ceva, nu înțelege nimic.
2: Mă enervează când nu mă înțeleg cu mulți oameni pentru că nu prea apreciază felul meu de a fi, de a vorbi foarte mult. Mă enervează când greșesc la pian, adică mă străduiesc să-mi ies de a greșesc, dar știu că mă pot controla și încerc aceste greșeli să le repar și să devin mai bun.
1: Vocea copiilor.

0: des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Hei, București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
2: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Cine adună cele mai multe scoși de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractisimă.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți de la Coreți.
3: Jocurile Itzi, Bitzi.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti,
4: da?
1: Propun jocul imitații.
4: Super!
1: Imitații animale.
4: Și mai super.
1: Bun.
4: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi. Ca tare se poate juca și în doi.
4: Și în mai mult.
1: Da.
4: Perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
4: Bine, Piti.
1: Iti, cum face vaca? Muuu! Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica. Pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă? Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
4: Mie-mi place că poți să-l joci oriunde. Așa că, prieten pământean, ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta, joacă-te imitații animale.
1: Încearcă și o să te convingi.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itzi Bitzi!

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni. Zi mi aici, îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David, turist și furios, neliniștit, și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
2: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Itchy, bună Bitchy! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună Itchy, bună Bitchy! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: De râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Ce a spus săptămâna lunii? Mi-e foame.
2: Din senin neașteptat, glasul meu însingurat, de strigă răsticat și tare, ce sunt eu oare? Răspuns, ecoul.
3: Bună iți, bună viți, eu sunt Daria și vreau să vă mai zic o ghicitoare. Ce e dulce și mai dulce și prin buzit se aduce? Mierea.
4: Bună aici, bună viți, eu sunt Carina din Cluj, am 9 ani și vreau să vă spun două ghicitori. Un cocoș face două țări. Câte ouă a făcut cocoșul?
0: Cocoșul nu face ouă!

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe ițibiții pentru a afla.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și jocurile pe care le jucăm noi în mașină sunt alb, negru, nu și da, fazan simplu și am văzut cu ochii mei care se joacă așa. Căutăm un obiect când ne vine rândul și adică nu când ne vine rândul, când ghicim. Și spunem, am văzut cu ochii mei un cuvânt care începe cu litera, așa. Și prima persoană care ghicește ia rolul și ne mai dăm și indicii. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate. Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
0: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot! Zimi!
2: Da, Itzy, pe recepție, ca de obicei. Unde ați fost?
0: Am fost din nou în parc. Păi e vreme frumoasă afară și am profitat de ocazie ca să ne putem întâlni din nou cu prietenii noștri.
3: Da, Zimi, și am auzit copiii vorbind despre arici.
0: Da, știm cam ce este ariciul. E un animaluț cu țepi.
3: Dar ne-am gândit să aflăm mai multe despre el.
0: Așa că ne-am gândit să te întrebăm pe tine. Poate ne poți spune mai multe despre el.
2: Desigur, Bitzy.
3: Atunci te ascultăm.
2: Atunci să începem. Micuțul arici țepos este unul dintre cele mai bine cunoscute și iubite mamifere.
0: Dar de asta ne-am dat seama. Dar când a apărut?
2: Se crede, Bitzy, că primii arici au început să evolueze în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani. În timpul perioadei numită Oligocen. În comparație cu ariciul de astăzi, acele animale străvechi se asemănau mult mai bine cu șobolanul din zilele noastre. Spre sfârșitul erei următoare, Miocen.
3: Și de asta știam.
0: Eu nu.
2: În urmă cam cu 5 milioane de ani, aricii s-au răspândit și se găseau în întreaga lume, cu excepția Australiei, Americii de Sud, a Madagascarului și a regiunilor arctice.
3: Și arătau tot ca acum?
2: Nu chiar la fel, Itzy. Una din fosilele găsite aparținând acelei epoci este un arici păros gigant, cunoscut sub denumirea de Deinogalerix.
3: De asta nu știa.
2: Deinogalerix. Erau niște animale formidabile, mari cam cât un câine de dimensiune medie, și viețuiau în sudul Italiei. Se crede că hrana lor includea și alte mamifere.
0: Dar el e acum mult mai mic decât strămoșul lui.
2: Da, Bitzy, sunt mult mai mici. Aricii țepoși au în general cam aceeași dimensiune, având o lungime a capului și corpului de 20 până la 30 de centimetri și sunt acoperiți cu un mare număr de ace țepoase. Aceste ace sunt, de fapt, fire de păr modificate, mai rigide, mai dure. Fața și părțile de jos sunt acoperite cu o blăniță aspră. În caz de primejdie, anumiți mușchi specializați ai ariciului produc ridicarea țepilor, astfel încât aceștia înțevenesc într-o poziție amenințătoare sau animalul se ghemuiește într-un fel de minge, cu capul ascuns în interior, prezentându-se astfel unui posibil dușman drept o sferă impenetrabilă de țepi.
3: Înseamnă că e cam greu să fie atacat.
2: Da, Itzy, destul de greu, e adevărat.
0: Mai vorbește-ne despre felul în care arată.
2: Aricii au boturile lunguiețe, punctiforme, folositoare pentru a scurma pământul în timpul căutării hranei. Auzul lor este foarte fin, ceea ce face ca urechile lor să fie bine dezvoltate, cu toate că sunt mici ca dimensiuni și rotunjite. Excepția, după cum ne putem aștepta, este așa numitul arici cu urechi lungi. Da, pentru că are urechile semnificativ mai lungi și colorate în alb. Mai există ariciul de deșert din Asia și Africa de Nord, care are urechile mult mai lungi decât verișorul său din Europa.
3: Auzi, Bitzy, verișorul din Europa!
0: Nu-l mai întrerupe pe Zimi Tot.
3: Gata, am tăcut.
2: Ariciul este, în general, un animal singuratic și nocturn. Noaptea este folosită pentru căutarea hranei, în timp ce ziua este utilizată pentru odihnă și somn. În ciuda faptului că aricii au picioare puternice și ghiare tari, adaptate pentru a săpa, speciile vest-europene își construiesc mai degrabă o vizuină de zi din iarbă și frunze uscate, ascunzișul dens al unor tufe sau al desișului de la suprafața solului, decât să stea să-și excaveze un locaș. Aceste vizuini nu sunt vizuini permanente. Animalul folosește o vizuină doar una sau câteva zile, după care se mută construindu-și o nouă locuință.
0: Wow! Dar asta înseamnă că își pătrunde petrece o mare parte din timpul vieții construind și iar construind.
2: Da, dar o mare parte a timpului biții și-o petrece dormind.
3: Cum așa?
2: Ariciul posedă abilitatea de a deveni somnolent atunci când este necesar. În cazul speciilor europene, acest fapt se manifestă prin hibernarea din timpul lunilor de iarnă. Dar această abilitate este mai degrabă un răspuns la reducerea posibilității de a-și procura hrana zilnică decât la scăderea accentuată a temperaturii mediului ambient. Unele specii din deșert devin somnolente în timpul celor mai călduroase și aride perioade ale anului și acest lucru se întâmplă doar pentru a se menține la răcoare. Într-o asemenea situație, starea lor de somnolență poate fi descrisă drept hibernare.
0: Ha! La fel ca și urși!
2: Ariciul vest-european își va dubla în mod normal greutatea în timpul lunilor de vară, cu scopul de a-și crea sub piele o rezervă de grăsime care să-i ajute în cursul iernii. Odată cu apropierea acestui anotimp, adică al iernii, animalul își construiește o vizuină bine delimitată. Vizuina este construită din frunze uscate și iarbă, ajungând uneori la o grosime de 50 de centimetri. Ariciul se cuibărește în vizuină, conferindu-i acesteia o formă convenabilă și tasează materialul din care aceasta este construită, făcându-l compact. Ca urmare, temperatura din vizuină rămâne constantă, necoborând niciodată sub temperatura de îngheț, indiferent de cât de frig ar fi în exterior.
0: Da, și când vine primăvara, hop și ariciul.
2: Oricând, între sosirea iernii și până târziu în decembrie, aricii se pot retrage în vizuinile lor, momentul fiind ales în funcție de rezervele proprii de grăsime și de posibilitatea de a-și mai găsi hrană în mediul înconjurător. De obicei, masculii sunt cei care își încep primii hibernarea, înaintea femelelor. Ei se trezesc ocazional și se aventurează în mediul exterior, dar nu se trezesc cu adevărat decât primăvara, atunci când întreaga lor rezervă de grăsime aflată sub piele este consumată.
3: Zimi!
2: Da, Iții!
3: Dar ce mănâncă ariciul?
2: Aricii sunt animale insectivore. Acest lucru presupune că cea mai mare parte a hranei lor se compune din insecte și diferite forme de nevertebrat. Hrana lor preferată constă din gândaci și râme.
3: Iaiu!
2: Dar le plac și omizile, urechelnițele și miriapodele. În plus, aricii se hrănesc și cu puii diferitelor păsări sau cu ouăle acestora. De asemenea, mănâncă semințe, fructe sau orice fel de plante. Hrana ariciului ne oferă multe informații despre locul unde acesta trăiește, deoarece el va prefera cu predilecție aceleași spații în care insectele lui favorite se găsesc din abundență. Speciile europene preferă zonele ce includ păduri deschise, lizierele pădurilor dese, locurile ierboase, prin poduri sau prin parcuri, așa cum ați întâlnit și voi. Speciile de deșert, cât și speciile cu urechile lungi, pot fi întâlnite într-un număr mare de habitaturi, dar se pare că nu agrează locurile ploioase, ci pe cele uscate unde își construiesc vizuinile. Aricii din zonele deșertice includ în hrana lor și diferite specii de cactuși.
0: Ai!
2: Insectele fiind în această zonă mult mai rare.
0: Ariciul și cactușii cred că au ceva în comun.
3: În mod sigur, piții au țepi atât unul cât și celălalt.
2: Sper că am reușit să vă răspund la câteva din întrebările voastre.
0: Ai, da, zi-mi tot, într-adevăr, acum știm mai multe despre arici.
3: Da?
2: Eu va trebui să mă retrag acum. Așa că vă spun la revedere, Iții, și la revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot și nu uitați, aștept întrebările voastre în continuare pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro și promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
0: Ha! Ai auzit? Ariciul poate mânca și cactuși!
3: Sincer, prefer cactuși în locul gândacilor și râmelor.
0: Nu cred că prefer nici cactuși. Pentru că nu ești

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Easy Beatsy, te joci și te răcorești.

0: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos să pare.
2: Radio Praza, iti bici, te joci și te rocoiești.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Iti, bună Iti! Eu sunt Ana din Craiova și am să vă spun un banc. Două baloane s-au întâlnit pe stradă și s-au hotărât ele să spună ce faci. Mai bine, ce să fac? Mănânc o roșie. Da, tu mai și balonul celălalt l-a întrebat. Dar tu mai poți cu viața de o mare? Și el a spus mai poc și s-a spart.
2: Bună, ITBC FM. Vreau să vă spun un banc. De ce doi nebuni erau la închisoare? Unul i-a spus, dacă e bariera pe deasupra, o luăm pe dedesubt. Dacă e bariera în jos, o luăm pe deasupra. Un nebun s-a dus și i-a spus, e și mai rău, nu există barieră.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Andrei și acesta este jocul Tortul Grețos. Regulile sunt: cineva zice în tortul meu pun și spune un ingredient, orice ar fi. Să zicem că spune șuncă. Apoi următorul spune: eu pun în tortul meu șuncă și încă un ingredient pe care îl adaugă el. Și tot așa. Dacă cineva pierde, atunci îl scoateți din joc și mai faceți așa până vedem cine câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce urare ai pentru planetă?
3: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru că te-ai lăsat să

0: contează.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: E tot o proscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Stați! E un câine?
4: Nu!
3: E un lup?
4: Da!
3: Să fugim!
5: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Biții!
6: Da! Provocare pentru tine!
5: Bine!
6: Doi înotători se întrec în piscină, ținându-și capul sub apă. Ieșind afară, doar unul are părul ud. De ce?
5: Pentru că celălalt are cască.
6: Nu, Biții. Doar unul are părul ud. De ce?
5: Pentru că a trișat, nu s-a băgat sub apă.
6: Nu, Biții, e o cursă pe bune, fără trișori.
5: Atunci nu știu.
6: Pentru că unul este chel, Biții. 0 păr. 0 părut.
5: Ce este obligatoriu să faci ca să stingi o lumânare?
6: Să sufli în ea?
5: Nu.
6: Să ai o lumânare?
5: Nu.
6: Să ai o lumânare aprinsă?
5: Da!
1: Bună,
5: da, trebuie mai întâi să aprinzi.
6: Biții,
5: da,
6: fii pe fază. Ești?
5: Da.
6: Ia să te văd. Mama Luciei are 3 copii. Remus, Ana și...
5: Matei.
6: Biții, fii un pic pe fază.
5: Bine.
6: Mama Luciei are 3 copii. Remus, Ana și...
5: Maria.
6: Biții, de unde Maria?
5: Păi ai zis Turai.
6: Păi da, dar fii atent. Dacă ești pe fază o să ghicești.
5: Păi da.
6: Fii pe fază. Mama Luciei are 3 copii. Remus, Ana și...
5: Bianca.
6: Biții,
5: da, nu,
6: Biții, hai un pic până în curte să-ți explic. Fii atent, am zis mama Luciei. Asta înseamnă că Lucia are o mamă, iar această mamă are 3 copii. Remus, Ana și Lucia, că am zis că mama Luciei are 3 copii. Ai înțeles? Zic că da.
5: Cred că da.
6: Biții, ce nu înțelegi? Sper că ai înțeles-o tu, prieten pământean.
7: Sous

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că panourile fotovoltaice pot fi puse pe acoperișurile caselor, școlilor sau fabricilor pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi chiar o să ai șansa pe bune să activezi super puterea bucuriei, pentru că din fericire am o provocare pentru tine care te ajută să-ți iei revanșa pentru toate momentele alea în care eu am câștigat la jocuri. Pentru că astăzi mă provoci, te invit să mă provoci cu un joc de limbă încurcată. Dacă nu știi ce este acela, poate îl știi sub frământare de limbă. Sau hai să-ți dau niște exemple. 6 sași în 6 saci. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru, știi tu, din astea. Provoacă-mă cu un astfel de joc să vedem dacă reușești să îți iei revanșa. Am să țin și un scor să vedem cine strânge mai multe puncte astăzi, așa că eu zic să înceapă bătălia aici la Itzy Bitzy Party cu jocuri de limbă încurcată. 0725 300 700 și ia să te vedem dacă reușești astăzi să mă învingi, că dacă nu, să știi că, nu știu, vom vedea ce facem. Dar crede-mă că eu m-am antrenat pentru astăzi, așa că vino cu ceva dificil. Ești gata? Hai că te iau cu lopata!

0: cine câștigă până la finalul emisiunii, pentru că tu mă provoci cu un joc de limbă încurcată și încerc să-ți iei revanșa pentru toate momentele acelea în care eu te-am învins pe tine la jocuri. Așa că aștept să-mi spui la 0725 300700 ce idee ai tu, cu ce mă provoci astăzi, cu ce fel de joc. Vezi că ți-am zis, am făcut deja repetiție la toate. 6 saci și 6 saci, capra calcă. Ouleu, stai, uite, vezi, am voie să mă încurc acum pentru că încă n-am început bătălia. Ia să te aud, ce propui?
1: Na, DJ Dodi, suntem Maria și Alexandra din Sibiu.
0: Bună!
1: Și avem 9 ani și vrem să-ți spun, să pui jocul cu jocul culorilor.

0: steak. Și cântă Cheța Ilici, Serafina, Parige Dodi, pupici.
1: Maria și Alexandra, vă pup și eu, de nu vă vedeți. Ne jucăm desigur și jocul culorilor, dar chiar așa nu aveți voi pentru mine un joc de limbă încurcată? Adică, uite, unul din ăla în care tu spui chestii așa foarte rapide și foarte bine, iar eu aștept să mă încurc. Pentru că, uite, Radu, Rade, Rară, Chita, vezi, la asta te-ai putea încurca. A, uite, David a venit și mă provoacă el primul, cum ar veni. Sunt David Popescu, zice, astăzi am acest joc de încurcă limbă. A, uite, asta, tocmai ce mă încurcasem la el. Hai să încerc. Capra, crapă, piatra, piatra, crapă, capra. Acum, repede, da? Capra, crapă, piatra, piatra, crapă. Și că DJ Dodi, sper că ți-a plăcut ce ți-am scris cu drag. Băi, nu prea mi-a plăcut, pentru că m-am încurcat. Ok, ok, aveți un punct. Ați început bine. Dar hai să vedem până la finalul emisiunii cine câștigă totuși. Cu siguranță știi și tu. Un joc de limbă încurcată. Șapte șoricei șugubesc, șușotez sub șură, nagă, batele știu cu șurile astea. E simplu pentru mine. Găsește unul din ăsta și spune-mi-l și mie la 0725 300 700. Iar eu, dacă reușesc să-l spun exact la fel ca tine, ei bine, am luat punctul. Hi, hi, hi.

0: turiști trec printr-un lan de trifoi. Dar asta trebuie să zici repede, știi că așa e jocul de limbă încurcată. Asta facem noi în seara asta la Itzy Bitzy Party. Voi mă provocați cu un astfel de joc, iar eu notez câte puncte am eu, bineînțeles. Până acum, bineînțeles că David mi-a luat punctul. Așa că da, aveți voi unul. Este adevărat, dar mai am timp. Am timp să-mi revin. Ia să vedem cu ce provocare mă confrunt în continuare.
1: Bună, super zăpă!
0: Ha, gogoașă!
1: Mă Vlad din București și vreau să spun răspunsul la întrebare.
0: Ce întrebare?
1: Fata fierarului Fălincă fălește fasolea fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Deci fata fierarului... Stai așa, mai zi o dată, fata?
1: Fata fierarului Fălincă fălește fasolea fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Fata fierarului Fănică fălește fasolea fără foc, fiindcă focul face fum. Oh! Oh! Iartă-mă pe mine, dar cine a zis foarte bine? Ui! Ok, deci ce să înțeleg, am și eu un punct. Da, da, da, e 1-1, dragii mei. Ia să vedem mai departe. Fii atent că Nathan din Cluj mi-a trimis unul greu, dar care se întâmplă să fie și frământarea mea de limbă preferată. O să o citesc așa cum a scris-o el. Un caricaturist nu poate caricaturiza caricaturi caracteristice unui caricaturist care caricaturizează caricaturi caracteristice. Ei bine, eu știu varianta aia mai grea, stai să văd dacă-mi iese. Un caricaturist caricaturizează caricaturii... nu era așa. Stai că am uitat cum era. Hai că o zic pe a ta. Un caricaturist nu poate caricaturiza caricaturi caracteristice unui caricaturist care caricaturizează caricaturi caracteristice. Hai mă, cum adică? Punctul la voi și ăsta? Păi de ce? Mă, că am zis-o bine. Bine, hai, e 2-1 pentru voi. Hai să vedem mai departe. Gândește-te și tu la un joc de limbă încurcată și hai să vedem. 0725 300 700 și te aștept.

0: mai bine îmi trimit și mie și ei un joc de limbă încurcată, bineînțeles. Activăm superputerea bucuriei aici, să vedem dacă vă luați revanșa aici la Itzy Bitzy Party. Îmi trimiteți un astfel de joc de frământare de limbă, sau cum îmi place să zic eu, limbă încurcată, la 0725 300 700. Ia să vedem cum merge treaba.
1: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Luca Rafael Bogdan din București, am 9 ani, iar provocarea mea este: fata fătului Fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Băi, dar câte variante sunt astea cu Fănică? Fata, cui ai zis?
1: Fata fătului Fănică.
0: Fata nu era a fierarului, mă? Așa,
1: face? Ce face? Fasole frecată, face fasole fără frecată, foc, fiindcă focul fără face... Foc.
0: Fata fierarului Fănică face fasole frecată, fiindcă... Fără, cum ai zis? Fără foc. Stai, mă, că sunt multe variante, ia.
1: Fata fătului Fănică face, face fasole frecată fără foc, fiindcă fără focul...
0: Ok. Fata fierarului Fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum. Du-te, băi, băi, băi, băi, deci nu mi-o mai dați pe asta, că pe asta o spun așa. Bam, bam, bam, bam, badabim. Stai așa să-mi trec punctul, stai așa. Gata. Hai așa că-l trec. Gata, punctuleț. Hai să mai auzim.
1: Sunt tot eu, Luca Rafael Bogdan din București. Și uite cât de repede pot eu să zic. Fata fătului Fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Oe, bine, băi! Wow! Stai că mai... mai șocat, nu-mi vine să cred. Te-ai descurcat mult mai bine decât mine. Felicitări! Oh, păi și atunci ce fac? Trec punctul la tine sau la mine? Hai să punem un punct la tine și un punct la mine, că mi se pare că tu te-ai descurcat mai bine totuși decât mine. Am răspuns într-adevăr provocării tale, dar ție ți-a ieșit puțin mai bine. Fiți atenți cum facem, am nevoie de niște muzică. Muzică cu mâncare, bineînțeles, îmi facă poftă de jocurile de limbă încurcată. Dar tu pregătește unul dificil așa pentru mine, că îl repet odată de două ori și apoi pac, ți-am luat punctul. Păi da.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: București. În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Melody, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, aici DJ Dodi, super eroul care activează super puterea bucuriei, dar astăzi activează și... cum să zic, revanșa voastră, pentru că v-am tot învins, așa îmi place mie să cred, la jocuri. Și acum e timpul să vă luați revanșa. Îmi propuneți un joc de limbă încurcată, cum îmi place mie să-i zic, sau frământări de limbă, cum poate le cunoașteți voi, și mi le trimiteți la 0725 300 700. Eu voi încerca să le spun și aia, vedem cine ia punctul. Până acum scorul e în favoarea voastră, dar hai să vedem totuși.
2: Bună seara, DJ Dodi, mă numesc Cristin din Botoșani.
1: Bună.
2: Iar astea am pregătit ceva care o să ți-o trimit și scris că
1: am văzut, cam
2: prea lungă. O să zic și eu acum cât de repede pot.
1: Ia.
2: Dacă mă încurc.
1: Tu ai voie.
2: Mă încurc, clar. Armura de arama armurierului Armand armează armele arămii de aram de alama arcuite în aracele aristocrate argintate cu argint din Argentina.
1: Oh, băiatule!
2: Este destul de greu.
1: Iese.
2: Și dacă nu iese capra, piatra în patru. Dacă foarte rapid.
1: Ok, o să încerc.
2: Și mi-aș dori extrem de mult.
1: Așa.
2: Să puneți legendara
1: așa
2: melodie.
1: Acum?
2: I'm a Scatman. Îmi place la nebunie, e foarte, foarte, foarte, foarte frumoasă.
1: Da,
2: și
1: e, și mi-e place.
2: Mai aveți timp, Itreini Tacos. E o melodie care îmi vine să țin gura deschisă într-una. La revedere!
1: Să știi că și mie exact la fel mi se întâmplă când ascult Training Tacos. Mă bucur că am auzit-o mai devreme împreună. Uite, vezi, gând la gând. Și da, pregătesc imediat Scatman pentru tine. Dar înainte, doamnelor și domnilor, noroc că mi-a trimis aia scrisă și m-a șocat, e adevărat, dar o să încerc să o spun. Stai așa. Odată e de repetiție, da? Armura de arama armurierului Armand armează armele arămii de alama arcuite în aracele aristocrate argintate cu argint din Argentina. Gata, gata, hai! Ești gata? O spun. Armura de arama armurierului Armand armează arama... Dar mai încerc o dată! Stai puțin! Armura de arama armurierului Armand armează aramele... Nu, aramele, armele! Aoleu! Nu! Stai puțin! Odată și gata, promit! Armura de arama armurierului Armand armează armele arămie de alama arcuite în aracele aristocrate argintate cu argint din Argentina! Da, da, știu, punctul e la voi. Aolică, durdulică! Nu mai râde, da, punctul e la voi, normal, aia e, nu mi-a ieșit din prima, nu mi-a ieșit. Bun, facem așa, ascultăm Scatman și apoi ne întoarcem, pentru că ghiși ce, pe Scatman am să repet toate frământările de limbă pe care le știu. Și o să încep cu... Ai văzut? Hai că putem, putem!

0: cu scorul, dar sper că voi schimba asta. Ia, hai să auzim.
1: Bună, sunt Amelia din Iași. Am 10 ani.
0: Bună.
1: Și vreau să te provoc cu această provocare.
0: Ia.
1: Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poți și tu să caricaturizezi o caricatură caricaturizată de acel caricaturist.
0: Stai așa, stai. Stai, nu, zi ce mai vrei să zici.
1: Eu nu pot să caricaturizez o caricatură caricaturizată de acel caricaturist, pentru că caricaturistul a caricaturizat o caricatură caricaturizată.
0: Bă, da. Băiat, stai puțin, păi ce mi-ai făcut? Un caricaturist a caricaturizat o caricatură, poți să Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poți să caricaturizezi caricatura caricaturizată de acel caricaturist? Atâta pot, atâta pot, pe cuvântul meu. Eu zic că este bine. Eu zic că e bine, dar ce ai zis tu mai devreme cu eu nu pot să caricaturizez așa? Bine, gata, trec punctul. Stai că mi-am pierdut iar pixul. Gata, trec punctul la voi. Că nu l-am zis din prima, trebuia să zic din prima. Ai, mă!
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună, mi-e frică.
2: Miriam din Iași. Și provocarea mea de limbă e așa.
0: Yeah.
2: Peștele prăjit face pește cu un alt pește prăjit. Ha? Și înapoi a prăjit și un alt pește prăjit.
0: Deci, mie mi s-a făcut foame, acum recunosc. Am înțeles așa, peștele prăjit face pește cu alt pește prăjit care nu era prăjit deloc pentru că nu știu ce făceau ei, dar da, atât am înțeles. Hai mă, că nu-i corect! Nu-i corect, măcar am încercat cu peștele prăjit și nici măcar nu mi s-a făcut foarte multă foame. Ba da, mi s-a făcut v-am păcălit. Bine, gata, trec din nou în punct la voi. Dar asta chiar e o frământare de limba asta cu peștele prăjit? Pe cuvântul meu, dacă am auzit-o până acum. N-am auzit-o. Oricum, ia uite, Carina din Focșani zice așa: un vultur stătea pe pisc cu un pix în plisc. Tașcam și eu una. Mulțumesc, Carina! Iha! Te aștept și pe tine cu frământarea ta de limbă aici la 0725 300 700. Hai să mă provoci!

0: pe pisc un pic. Sunt plisc, hai mă că am făcut suficientă repetiție. Rândul tău să mă provoși cu altceva, dar nu cu asta cu vulturul, că pe ăsta deja îl știu. Ia să, sau cine știe, hai ba da, pune-mi-l pe ăsta ca să mai iau și eu un punctuleț, punctuț drăguț. Ia să auzim ce frământare de limbă mi-ai pregătit, pentru că da, astăzi la Itibiții Party ți-ai revanșa. Chiar așa se pare. Hai să vedem.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Natalia din Cluj, am 7 ani și jocul meu de limbă încurcată este ăsta. Papucar, papucărește, papuci, papucărește, iar papucărea sa nu poate papucări papuci papucarului. Sper să zici, pa!
0: Ce? Păpucarul papucărește papucii papucăresei, dar papucărea asta nu poate papucări papucii păpucarului? Am zis-o cumva? Am zis-o cumva? Yeah! A, nu pot să cred, am și eu un punctuleț. Stai așa că mi-a crescut inima în mine. Am curaj mai mare, ia să vedem.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și jocul meu de limbă încurcată este un fel de limbă extraterestră. Sună cam așa. Scona, colma, toca, rota, soca, noca, zoca, loca, moca, noca, zoca, moca, noca, socra, mosca, noca. Pa!
0: Da, da, chiar așa. Sper că nu o să stric cuvintele, dar zoca, moca, loca, poca, toca, loca, nito, poca, loca, toca, no to sono poco loco. Am făcut cu o, nu cu a. Nu mi-a ieșit. Olică, nici măcar la limba asta extraterestră inventată. Mai încerc o dată. Loca, poca, toca, noca, toca, didi, bibi, chidoca. Îmi vine să cânt în italian acum. Hai să mai auzim repede, repejor.
3: Bună, DJ Dodi, mă numesc Laura din București, am 10 ani, iar o să fie așa frământarea mea de limbă.
0: Ia.
3: Gândindu-mă că te gândești, că mă gândesc la tine, gândește-te că mă gândesc la, că te gândești la mine. Și te rog să o zici repede.
0: Gândindu-mă că te gândești, că mă gândesc la tine, mă gândesc că te gândești și tu la mine, că mă gândesc că ne gândim amândouă. Am greșit, asta e, bine, bine. Hai cu Golden și mă întorc.

0: asta așa să-mi dea puțin curaj, pentru că da, am nevoie, nu știu de ce, dar iarăși înclină balanța cu punctele în favoarea voastră, dar lasă, poate, poate, mai am timp să mă redresez. Ia să vedem ce provocări au mai venit de la voi.
1: Bună, Digi, tot eu sunt Alina din București, am 7 ani și sunt sora lui Laura și vreau să cânt în balonul de săpun. În balonul de săpun pun inima, în balonul de săpun pun dragostea, papa, Digi, tot eu te iubesc.
0: Bye! Îți foarte mulțumesc și mă bucur că nu m-ai provocat, m-am liniștit puțin.
2: Bun, am revenit cu o provocare pentru tine. Cavalerul cavalerit de cavalerul cavalerit a fost cavalerit de un cavaler care a fost cavalerit de un alt cavaler cavalerit.
0: Bă, cavalerul cavalerit a cavalerit cavalerii, cavalerii calavalerii, calamari? Nu, e bine. Gata, am notat, punctul e la voi, of. Băi, da, n-am văzut.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Bun, sunt Luis din Lucien. Am 8 ani și 2 luni și strâmbătura de limbă sau cum e, este sculptorul sculptează un sculptor care desenează un sculptor sculptând un alt sculptor.
0: Ce face? Scutul ai zis sau sculptorul? Că n-am înțeles la început, ia.
3: Sau cum e, este sculptorul sculptează un sculptor care desenează un sculptor sculptând un alt sculptor.
0: Ok, sculptorul sculptează un sculptor care desenează un sculptor care a făcut altă sculptură. Da, mă, bine. Bun, ne facem că nu s-a întâmplat nimic și mergem mai departe, nu așa se face?
4: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București, am 9 ani și eu te provoc să zici o babă băleană mânca o banană babană.
0: Asta știu! O babă băleană mânca o banană babană! Yay! În sfârșit, unul pe care am putut și eu să-l zic. Pe cuvântul meu, dar nu mi se face frică.
4: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Maria. Și vreau să-ți mai dau încă o provocare. Fata pe să-l fie alfa, ce pasă-l fie tot timp, că vreau să-l face fum.
0: Hai, dreapta asta, v-am zis că este ușor pentru mine. Fata nu cred că m-am încurcat chiar acum. Fata fierarului fănică face fasole fără fum, fiindcă focul face... Nici măcar nu mai lăsați să termin. Hai că ești culmea.

0: așa să se scurgă pe lângă mine, la fel și punctele, pentru că ajung toate la voi. Hai să vedem dacă mai reușesc să îndeplinesc câteva.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Constanța și provocarea mea este aceasta. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Did Peter Piper pick a peck of pickled pepper? If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked?
0: Păi bine, mă, dacă vrei să fii corect, spune-mi așa mai lent cum se zice, că am înțeles doar the pickle și pepper și cam atât. Dă-mi-o așa mai desfășurată și apoi o să fie simplă. A, uite, cineva îmi zice să trimit încurcătura cu argintul. Da, da, da, imediat, stați așa, dar mai am de ascultat un mesaj. Nu? Un mesaj care nu se aude? Ah, ce păcat! Bine, vă trimit imediat încurcătura cu argintul. Până atunci, ia, hai să mai încerc o dată cu...
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Constanța și provocarea mea este aceasta. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Did Peter Piper pick a peck of pickled pepper?
0: Peter Piper
1: picked a peck of pickled pepper...
0: Ok, hai că încerc. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. Ce? Asta e? Am zis bine? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Hai mă, hai, hai, hai. Hai că e bine și pe engleză, ce să mai îmi trec punctul meu. Deci nu, l-am trecut la mine. Oricum a fost super distractiv. Trimit imediat, promit, mă țin de promisiune, dar nu pot să vă las așa, ci trebuie să aflați cine a câștigat. În primul rând vă mulțumesc pentru toate frământările de limbă pe care mi le-ați trimis. Sau cum îmi place mie să zic, jocurile de limbă încurcată. M-am distrat de minune încercând să le spun. Încercând să le spun, da? Pentru că ați văzut că nu prea mi-au reușit. Și după cum arată scorul, ghiciți cine a câștigat. Felicitări, sunteți chiar voi! Sunteți minunați! Asta ultima, oricum în engleză mi-a pus capac. Ce să mai... Mă doare limba, pe cuvântul meu. Dar vă mulțumesc pentru provocări și pentru râsete. Și bineînțeles pentru toate mesajele voastre. Acum o să le păstrez și eu, sunteți extraordinari. Vă aștept și mâine la Itzy Bitsy Party cu altă provocare, așa că țineți-vă tare, că poate mi-au revanșa. Și bineînțeles, până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa. Mua!
2: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da, na, na, na. Și mâine seară, tot de la 8.
3: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
4: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Dragilor, o să vă spun acum povestea, cea mai nouă atracție. E o după-amiază norată. După ce și-au terminat temele, cei mici se cam plictisesc. Nu pot ieși afară, așa că își fac de lucru prin casă. Călin se joacă cu niște mașinuțe, iar Ioana răsfoiește o revistă primită prin poștă, plină de reclame. Călin, vino să-ți arăt ceva. Ce este? Iar îmi arăți vreo rochie care-ți place? Hai, nu fi răutăcios! Uite ce scrie aici! Ce scrie? Citește-mi tu! Uite, uite! S-a deschis un loc de joacă în celălalt capăt al orașului. Are pistă pentru role și skate, terenuri de tenis și badminton, un lac pe care ne putem juca cu bărcuța ta cu telecomandă. Trebuie să mergem neapărat cu bicicletele. Sună bine! Când mergem acolo, spuse și Călin. Păi, ce zici de weekendul acesta? Cred că se va face frumos afară până atunci. Nu mai mergem în părculețul de pe strada noastră. Sâmbătă dimineață îi cerem voie mamei și ne ducem acolo. Abia aștept! Și într-adevăr, vremea se îmbună. Ioana își luă rolele, iar Călin skate-ul. Vrea să încerce niște figuri noi pe care le văzuse la copiii mai mari. Și-au luat și rachetele de tenis, dar barca cu telecomandă primită de la unchiul lor era cam mare. Nu-i nimic, spuse Călin. O punem într-un rucsac și o duc eu pe bicicletă. Au încărcat totul și au luat și mâncare destulă, pentru că tot vor sta mai mult dacă străbat orașul, iar mama le-a dat voie. Bucuroși, nevoie mare, au pornit la drum. Tot timpul au vorbit și au făcut planuri pentru ziua minunată pe care o vor petrece împreună în parc. După vreo jumătate de oră de pedalat, copiii ajung în sfârșit. Dar ce să vezi? În loc de pistă pentru role, numai pietre și găuri în asfalt. Pe terenul de tenis iarba era trecută de brâu, iar de lac, ce să mai zicem, o baltă plină de gunoaie pe care două rațe rătăcite, de cine știe ce cârse, întrebau și ele ce-or căuta pe acolo. Dar ce e aici? Întrebă contrariat Călin. Unde-i lacul și pistele și toate câte erau descrise în revista ta? Dar nu-i revista mea, răspunse Ioana bosunflată. Te-am spus eu să nu te mai uiți atâta la reclame. Uite unde am ajuns dacă mă iau după tine.
4: Dar ce vină am eu? Asta este. De acum o să fiu mai atentă înainte de a lua o hotărâre. Hai să ne întoarcem acasă.
3: Dezamăgiți, cei doi copii se uită la calabalâcul de pe biciclete și o iau încetişor spre casă. Când au ajuns înapoi, i-au povestit mamei toată întâmplarea. Ei, dragilor, le spuse ea cu blândețe, țineți minte, la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Nu mai credeți tot ce auziți. Altădată, când vreți să faceți ceva nou sau să mergeți într-un loc necunoscut, întrebați mai întâi pe cineva de încredere, din familie sau dintre prieteni. De data aceasta nu e mare pagubă. Ați făcut și voi o plimbare. Acum hai, spălați mânuțele și treceți la masă. Am pregătit ceva bun. Cei mici mâncară cu poftă, apoi plecară tot în părculețul de pe strada lor, unde au țopăit și s-au jucat cu drag toată ziua.
5: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația Easy Beats FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Ești ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: bound. Don't know where I'm bound.
1: Itsy Bitsy.